Nanse, nanse, goeiemôre, goeiemiddag, waar ook al jy is. Ek is DJ Tarsus en jylle luister na Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Wil sê, baie welkom vir ons vriende daar uit die stad uit, dis nou DJ G, Boersien, en dan ook vir meneer William Wallace, die ander man wat sing of hy mal is. Dis nou William wat hier saam ons kuier hier by die Jagkamp op en grill, en dan ook vir Wolly, of soos die ander normale mense al ken, Stefanie. En dan ook vir my dochter, sy vibe vanavond saam in die studio op ons show. Nou ja, nou gaan ons begin met een baie, baie ou eniekie. Dit is Firestarter van The Prodigy. Hy maak so, geniet.

Haas en hy gewees, Breakdown. Also van Ahmed Hamley en Doppenberg. Hierso loop ons nou met Criminal Girl, die extended weergawe, en daarna Pretty Green Eyes, net hier op Techno Tuesdays. As jy nou eers ingeskakel het, hoop jy vibe lekker saam. Hierso, kyk ons tot Son of God.

betek, lyk jy half eers wat die oukie in het. Maar nou ja, is bietjie tyd vir ons verjaarsdag vandag. Wil baie geluk sê vir Bruce Botha, Bianca Nel en Barbara Loos. Dan is ook 'n paar bekendes wat vandag verjaar. Casey Brown is vandag in 1988 gebore. Sy het onder andere Instigator gesing. En dan iemand anders wat ook vandag verjaar is in 1986 gebore. Dis Aino Jawo. Is 'n Finse Gambian singer. Onder andere bekend in die groep Icona Pop. En sy het onder andere ook in The Dove, Nerve en Trolls gespeel. Sy is in Stockholm, Sweden vandag gebore in 1986. So, hier gaat ons nou natuurlijk met All Night.

0: is a special mix by DJ Krieger. Feed the Brutant.
1: Wie gaat hy nou zo? Is een lekker song daarso vir William. Die enekie daarna is vir Sandra is uitgevra vir Rihanna so We Found Love en dan so bietjie W&W, dis William en Wally. Nee, nie rarig nie. Maar ja, kom ons vibe lekker song.

0: This is Tricky Disco.
1: This is Tricky Disco.

Ja, as hy nou bietjie Dimitri Vegas en like Mike vir die mense wat nou gedink het hulle gaan dink hulle gaan nou nie slaap raak. As move your body. Sub-Zero het ook 'n vinger in die baie gehad.

Ek was DJ Tashes en julle het geluister na Techno Tuesdays. So, pas julle op, hou julle veilig en onthou, julle maak die show. Dan sien ek julle volgende dinsdag weer van 9:00 af.

0: the truth.
1: That hurt my feelings.
2: Anybody can do it like that.

U luister na ons ochendstilte soos gelever dier pastoor Desmond Wessels van Grandfontein, sy bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterstraat bediening, sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy ochendboodskap. Die program word aangebied dier Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

0: Goeiemorgen, groet julle allemaal in die wonderlijke naam van Jesus op die geseënde, fantastische, lekker vrijdagochtend. En ek is so dankbaar dat die Heere ons deurgedra het deur nog een week, is alles net genade. Partykeer is het hulle wat die naaste aan jou is, wat die slegste opinie van jou het. Hulle wat al jare pad saam met jou gestap het en nou die negatieve opinie oor jou het. En koning Jesus leer ons eindelijk dat in die woord van God, en ons in die boek van Lukas 4, sê hy die volgende, terwijl hy die teaching gee, en die teaching het nie goed afgegaan nie, so baie waar hulle wou hom doodmaak, maar hoor wat sê hy, en hy sê voorwaar, ek sê vir julle, geen profeet is aangenaam in sy vaderland nie. En dan kom hy nie, gee die verduideliking van Elia, wat geen weduwee vir die tydperk van 3 jaar en 6 maande lang gehelp het, en hy was hongersnood in die land, terwyl Elia daar was, en in Elisa se tyd was daar melaatse mense wie nie genees is, nie, hy was net seker is genees, hy het so kwaad geraak, die mense van sy thuis daar, hulle wou met klippe doodgooi. En jy gaan vanochtend vraag maar, waarom hierdie boodskap? Partykeer laat ek en jy toe dat die mense naby aan ons, mense sal met wie lank op pad stap, hoe ook al het mag sê, dat hulle woorde van wie jy gister was bepaal wie jy vandag is, en ek en jy moet dit nie toelaat nie. Inteendeel leer jy die gedeelte vir ons dat mense ver gaan jou waardeer, maar in alle eerlijkheid ouwens, Jeremia 17 vers 5 tot 8 leer vir ons dat wanneer ons op die mens vertrou sal ons vervloek wees, en wanneer ons op God vertrou, gaan ons vrug dra in die droogte. Die awesome ding van die Vader is dat, hy is gister, vandag, tot in ewigheid dieselfde. Sal nooit verander nie. Die mens doen, die mens onthou jou gister, die mens onthou jou foute, en daar is geen een, volgens 1 Johannes 1 vers 7 tot 9, geen een onder die son vir my sê hy is regverdig nie, want wanneer hy vir my sê hy is regverdig, dan maak hy hom hoofletter A, koning Jesus, Elena. En daarom is het vir my altyd so vreemd, dat mense onthou die een ding wat jy nie verleer, of die twee dinge, dalk die 5 dinge, wat jy in die afgelope 5 jaar verkeerd gedoen het. Hulle daai, en dan gaan vertel hulle vir allemaal die dinge, maar hulle vertel nie vir allemaal die goed wat jy tussenin gedoen het nie. Die goeie wat jy gedoen het, hulle vertel nie dit nie. En dis my hartseer, dat die ou met die grootste verlede, die grootste probleem het met jou verlede. En mag die Heere my en jou vandag help, dat ek en jy weet, dat ons eerstens nie die selle moet doen nie, dit wat ons vanochtend oor maak seer, moet ons nie self doen nie, en tweedens, dat moet nie dat enige mens jou waarde bepaal nie. Wanneer gaan ons dit leer? Wanneer gaan ons leer dat ons moet nie toelaat dat mense ons waarde bepaal, maar laat toe dat die koning van konings en die Alfa en die Omega, wat ons baie lief het, ons waarde bepaal. Mag jy die woord vandag vir jou baie beteken, nie net vandag nie, maar nie pad vorentoe in jou leven. En mag jy nie net een hoorder wees van die woord nie, ek ingesluit, maar dader, kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons vanochtend het om hier te kan wees. Dankie dat die so goed is vir ons, dankie vir die liefde en die genade wat so onbeskryflik groot is. En ons weet, Here, ons is absoluut afhanklik van die. Dankie dat die ons vanochtend so mooi leer, dat ons moet nie luister na die stemme van hulle, wat baie keer na by ons is nie, wat nou bezig is om dalk die hele wereld te vertel, wat dalk die waarheid is, dalk alleen, wie weet, maar hulle praat van jou gister, en die hartseer ding is, dat hulle het een groter gister as jy, en jy sê nie mense van hulle gister nie. Mag ons vandag, Vader, daaruit leer, en ons sê vir jy dankie daarvoor, in Jesus naam. Amen. Julle moet 'n fantastiese geseënde lekker Vrydag verder hê as dit die Here se wil is. Gesels ons maandagoggend by die gedagte van die dag en ek kan nie wag vir Sondagoggend se diens nie.
1: Groet in die mooi naam van Koning Jesus, Pastoor Jan Wilkins van Mosterd Saad, en ek wil vanmôre vra, hoe gaan dit met jou siel? Hoe gaan dit werklik met jou dag tot dag belewenis met Jesus Christus? Het jy werklik tot bekering gekom? Is jy nuut gebore? Het jy die waterdoop deelagtig geraak? En my laaste vraag is, het jy die Heilige Gees ontvang? Want het is baie belangrik dat hierdie volgorde moet plaasvind in elkeen van ons lewe. Ek noem dit die 3 eenvoudige beginstappe vir elke kind van die Here. Die eerste plek is dit die bloed, nuut gebore, ek is 'n nuwe skepsel. Nommer 2, die water, waterdoop, een sterwe van die ou mens en een opstanding van die nieuwe mens in Jesus Christus. En dan in die derde plek die vier, Heilige Geestdoop, een bekleding met kracht vir diensbaarheid en die bediening van versoening. Die geboorte van die Nieuwe Testamentiese Kerk, volgens die boek van Handelinge, is die Nieuwe Testamentiese Kerk op die dag van Pinkster gebore. Dit is daai tyd toe die 120 saam by mekaar gekom het en eendragtig volhard het, by die Gees gekom het, en op daai dag het Petrus gesê, in Handelinge 2 vers 38, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus, en God sal julle sondes vergewe, en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Drie stappe wat genoem word, Petrus noem drie dinge, bekeer julle, kom na Jesus en word deur sy bloed van julle sondes verlos, en ontvang die nuwe lewe. Laat julle doop, word een met die dood van Jesus, en word vry van die mag van die sonde. Word dan een met die opstanding van Jesus, om in 'n nuwe opstandingslewe saam met hom te lewe. En drie, ontvang die gawe van die Heilige Gees, word met krag vir diensbaarheid toegerus, en leef jou bediening uit, namelijk om met die hulp van die Heilige Gees mense met God te versoen. Word 'n getuie van Jesus Christus, sodat jy ander mense na die troon van genade kan lei. Efesiërs 2 vers 8 en 9, want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julle self nie. Dit is die gawe van God, nie uit die werke uit, of eie verdienste nie, sodat niemand mag roem nie. En of jy drie vrae vra vanmorgen, wat beteken bekering vir jou? Wat hou jou weg van die Here af? Nommer 2, is jy al gedoop? Indien wel, wat het jou doop vir jou beteken? Nommer 3, wie is die Heilige Gees vir jou? Wat is sy rol in jou lewe? Dankie Hemelse Vader dat ons vanmorgen na u te kan kom en dat ons kan introspeksie doen oor ons lewens en dat ons kan besef dat bekering moet plaasvind in ons lewe en dat ons moet gedoop word en dan daarna dat ons glo, dat ons gevul sal word met die Heilige Gees. Kom op hierdie mooi dag en wees saam met ons. Ons bid dit in Jesus se mooi naam.

Paulus skryf in 1 Timoteus 3 vers 16, en dit is oneenseglik 'n groot geheim, die geheim van ons godsdienst. Hy het as mens gekom, is deur die gees as die regverdige bewys, en het aan engele verskyn. Hy is aan die nasies verkondig, in die wêreld geglo, en in heerlikheid opgeneem, net tot sover. Nou hierdie woorde neem ons reguit na die absolute kern van ons geloof. Dit herinner ons daaraan dat ons godsdienst nie oor koue reëls, mensgemaakte tradisies of filosofiese idees gaan nie, maar oor 'n lewende persoon. Die geheim waarvan Paulus hier praat, is nie iets wat vir ons weggesteek word nie, maar 'n ryk goddelike waarheid wat nou vir die hele mensdom oopgebreek en tasbaar sigbaar gemaak is deur die koms van Jesus Christus na hierdie wêreld. Hierdie vroeë belydenis van die evangelie in 'n netop saam, deur te wys hoe God se verlossingsplan histories ontvou het. Dit begin by die ondenkbare werklikheid dat die ewige God as mens gekom het om ons gebroke wêreld te kom bewoon. Deur sy opstanding uit die dood is hy deur die gees as die regverdige bewys, die volmaakte seun van God wat die sonde oorwin het. Sy glorieryke oorwinning het aan engele verskyn en het daarna 'n wêreldwye beweging begin waar hierdie goeie nuus aan die nasies verkondig en in die wêreld geglo is. Vandag is Jesus in heerlikheid opgeneem waar hy as koning regeer en vir ons intree. Liewe luisteraar, wat beteken hierdie groot geheim vir jou en my in ons daaglikse lewe? Wel, dit beteken dat ons geloof geanker is in 'n werklikheid wat nooit kan wankel nie. Ons dien nie 'n afwesige God nie, maar 'n geopenbaarde Christus wat vandag nog leef. Wanneer die wêreld rondom ons donker word, mag ons vashou aan hierdie waarheid. Kom ons leef hierdie week met 'n diep verwondering dat die God van die heelal homself aan ons bekend gemaak het. En kom ons leef as getuies van hierdie groot geheim, deur Jesus se liefde en waarheid aan die mense rondom ons dan ook te toon. Here, baie dankie vir die pragtige woord. Baie dankie vir die aanbreek van hierdie nuwe dag. Seën ons doen en late en so ook ons geliefdes. Amen.

Jy het geluister na die oggendstilte tyd soos ons aangebied deur dominee Erik Cornelissen van die NG Gemeente Bethlehem Noord. Ons nooi jy om elke oggend om 8:00 by ons aan te sluit vir ons daaglikse stilte tyd boodskap. Vreugdevolle dag word jy toegewens. Tot môre om 8:00. Tot ziens.

0: Dames en heren, dit is die grootste wedstrijd van die seizoen tot dusver. Telling is 21-0 in die guns van die snoeke. Die boere was kartel in die moeilijkheid. Hulle gaan iets speciaal nodig hê om die wedstrijd terug te trek.
1: Come on.
2: Appel, Robbie, ek die hele manne nou nodig.
3: Soek jy een stukkie boerewors, hy hang nog aan die boer. Sy sê vir my, ach sies man, sy stuur my in my moer. Ek sê vir haar, ek grap net, sy lach maar in haar mou. Ek sê, ek is eindelijk een vriendelike ou.
4: Robbie het hierdie gehoor.

0: Dis Roar Gewesdaar, Roar Gewesdaar vir jou van Katy Perry op ramkatradio.co.za. Right, so, Pieter.
1: Ja, Jannie.
0: Net so, by the way, ek wil net vir mense hier voor te by jagkamp, wat hier soms vandag hier luister, die lewendig van die show af, van die jagkamp af by die radio, dat ons thema vandag is diere, so as jy skrik, is jy nog heel veilig, hoor.
1: Ja, maar, sy. Nie altyd nie, hoor.
0: Right, vir jaarsdag vandag, die 9de juli. Vandag vir André Siebert, hy het uitgesaai voering vir Rakwad Radio, hy het op stadium uitgesaai vir ons hier tussen 11 en 12 in die oggende, het hy program gehad, André Siebert. Ook vanaf daar vir jou is Flippie Heymans, Lenny Aspilling, hy het soms web in TK, maar hy het by die tak gewerk in Nabomspruit, as ook Danny Doman, hy is die bestuurder van Waterberg Stereo, ons mede of ons sisterstasie hier in Hulstroom.
1: Daar is hy.
0: Wat vandag vir jou, by jou vir jou wie?
1: Ou vriend van my, Thomas van Dalen, ons was saam op school gewees, baie goeie vriend van my gewees, eintlik nog. Ek meen dat hy het nou bietjie kontak verloor, hy bly daar in Orania. Thomas, as jy luister, baie geluk met jou verjaarsdag.
0: Ja, sy. Bekende verjaarsdag vandag, ek het twee uitgekry wat nogal heel oulik is vandag, nee?
1: Vertel my.
0: Een is een baie bekende akteur en die ander ene speel in een baie bekende band.
1: Goed.
0: Nie so bekende band, maar is maar toch enig met ons bietjie One Hit Wonders doen, want ek denk hulle het ook het eindelijk gehad wat groot hit was en nog nie weer iets gehad. Te groot iets gehad.
1: Ja.
0: In elk geval, maar vannacht via die acteur is gebore in Concord, California.
1: Nee? Goed.
0: Hy gespeel in rolprente soos Saving Private Ryan, Philadelphia, Toy Story en Forrest Gump.
1: Wow, okay. Weet maar, is hy nie oorlede nie?
0: Nee, hy is vandag 70.
1: Oh, so, ek meen obvious, so hy is verlewe.
0: Hy is verlewe. Tom Hanks, vandag 70, Tom Hanks. En, ja, so, ek sê ek met die Life is Like a Box of Chocolates.
1: Ja.
0: Ek het gehaal het om vanavond te speel, maar ek kan hom nie vanmiddag so vanavond grijp hier voor op die internet om te kan afleven vanavond nie. Maar hy is vandag 70 jaar oud, Tom Hanks, hy is Woody in Toy Story. Die Stefan Woody.
1: Ja, dis, ja nee, die weet ek, ja.
0: Dis, hy het Skarie ook gespeel, en hy vliegt echt story wat op die Time River geland het. Times River in Engeland.
1: Ja, maar daar is gebore in...
0: is gebore in Californië.
1: Ja, maar het jy nie gesê nie, iets van Concord, nie? So van die vliegtuig gepraat.
0: Goed geboorte. Muzikaal vandag, Dan Astron, ken jy om?
1: Nee, glad nie, ja.
0: Ek ook nie.
1: Jy is weer lang.
0: Hy is geboor in Los Angeles, California. Hy is vandag 50 jaar oud.
1: Ja.
0: Hy speel gitaar vir een band genaamd Hoobastank.
1: Goed, ken dit ook nie.
0: Want hy is die liekie The Reason.
1: Ja, baie goed.
0: Hy speel vir die gitaar.
1: Goed, prachtige liekie.
0: Hy is vandag 50 jaar oud.
1: As hy.
0: Hy speel so gitaar.
1: The Reason. The Reason.

0: Rikkie gewees daar, Time Me Kangaroo Down van jare gelede, nee.
1: Jare. Dis ons die man wat so mooi kon fluit ook, nee. Of, ja, huh? Ja, die fluit, ek dink of hy een fluitjie ingesluk het.
0: Met donker haare.
1: Rolf Harris.
0: Ja. En hy donder, ja.
1: Dis hy, donderdag.
0: Met donderdag, ja.
1: Ja, het klink beter.
0: Dis mos milies.
1: Dis hy. Hou my aanspot met dis mos milies, hoor.
0: Wel is een genoot, Gaynor Sullivan, gebore Hopkins, sy is gisteravond oorlede, of gister oorlede, in Portugal, haar appendix het gebars, onder andere.
1: Ek hoor sy was in een coma gewees, nee?
0: Ja, so hier in begin juni.
1: Ja.
0: In coma gewees. Sy is gisteravond oorlede, Gaynor Sullivan, en sy het baie kind geword vir haar kenmerkende yes stem.
1: Amper soos ek vanaf, met hierdie keelinfeksie.
0: Ek ken van Treffen in 1977, The World Starts Tonight, en Engelsnitte Lost in France en More Than a Lover. Engelsnit It's a Heartache in 1978 bereikt nummer 4 op die Britse Singles Chart en nummer 3 op die Amerikaanse Billboard Hot 100. Sy is gister oorlede die 8 juli, sy die 8 juni 75 jaar oud geword. Sy is gister oorlede Bonnie Tyler, is my met ons mee nie. Maar ek moet bysê, in 1988 toe neem sy een liedjie op met video's en alles. In 1989, toe word die selfde liedjie opgeneem deur Tina Turner. Toe word hy 'n treffer.
1: Ek dink min mense weet dit, hoor.
0: Nou, Gaynor Sullivan, gebore Hopkins, sy het hom opgeneem in 1988, hom bekend gemaak, en hy is gecover gewees deur Tina Turner, maar hulle al twee is nou oorlede, so. Wat stil, Bonnie Tyler, ons het daar gesien twee jaar terug daar by die San Arena beloftes. Ach, beloftes. San Arena Pretoria. Zinke beloftes af. Maar toch gesien, man, net ook een ding gepost oor daar, want hy het al ontmoet toen nog 17 met haar eerste toer in Zuid-Afrika. Tje kort klein tannekie gewees, Bonnie Tyler.
1: Ek hoor, sy was baie kort.
0: Baie kort gewees.
1: Ja, afsies toch.
0: Kie merk in die stemme na gehad, en vanavond sing sy vir jou, the best, Bonnie Tyler.

0: Blaise Grisel, want ons dan is het thema vandaag, we gaan vandaag alles liedjes met dieren, namen of dieren in die lirieke, of hoe ook al. Blaise Grisel voor jou, I am the eagle, you're the wind, op raamkaartradio.co.za. Bij jou, dat is een paar mensen, goedenavond, baie welkom voor André ten Handel en Jacco wat samkeer en oma wat samkeer daar vanaf Kempton Park, maar dat is een goeie midi show hier op raamkaartradio. En Pieter, van jou kant af, het ook mensen kom hulle toe sê?
1: Ja, weer Tony en Letty, baie dankie, jylle weer inskakel. Ek sê elke keer, dis nou van ons gereelde luisteraars.
0: Hulle is.
1: Nee, rechtig. Tony en Letty, baie dankie.
0: Net wanneer jy uit sou, hoor ek hulle name.
1: Natuurlijk.
0: Op en wel, welkom sê vanavond, hier is of alle jachters hier vanavond by die jachtkamp, wat hier kom, stop hier by ons hier so met een groot bus, met die klomp voorbij voorvoertuig, achterop, alle jachters, baie welkom vir julle van welkom af. Of vanavond sê Raamkaart Radio uitsending, levendig hier van die jachtkamp, pap en grill af hier in Hulstroom. Die vanavond hier gestop het, vanavond sê limonadekie hier by die jachtkamp. Dankie vir julle, waardeer het baie, en hopelijk is ons julle mekaar weer binnenkort hier by die jachtkamp. Lekker jacht alweer julle gang, geniet julle self, en ondersteun ons maar binnenkort weer, so... Dankie vir julle, ek hoor julle al voor, so dankie vir julle, baie dankie vir die stof hierso. Pieter,
1: Jannie,
0: ken jy een groot plat honding? Het jy kies pinnekies op
1: die
0: rug?
1: O, daai krokodille, hoor jy maar so interessantheid. Ek hoor nou daar binnen, toe jy nou sê, Pieter, die ou daar binnen geantwoord, ja.
0: Is nog een Pieter?
1: En ek dink is nog een Jannie ook.
0: My pa is ook, jy is ook Pieter, en is die Jan gewees nou?
1: Ek sê vir jou.
0: Jy sien, ons het allemaal baie sal en al mee by ons.
1: Ja, maar ek is, kom ons kom terug by die krokodille.
0: Ja, die groot dieren wat, ek sien nou, dat ek foto van die, so oud tannie wat die krokodille in die dam speel, nie.
1: Ja.
0: Sê die ou, sy oma het twee liefdes gehad.
1: Ah.
0: Dag hy en eende.
1: O, ja, dat is die krokodille. Hoor jy, nou moet ek ook gauw sê,
0: yes.
1: Kijk, toe ons nou klein was, ons het altyd soke simpel grapjes vertel, en dan vraag die ouwens altyd nou, wat is die verskil tussen die krokodil? Dan sê hulle, hoe plat roe swemmer.
0: En dan doen dit dag.
1: Lekker simpel.
0: Op wat vir jou, liekie van Elton John?
1: Crocodile Rock.
0: Einstein, dan af jy van Prop.
1: Daar sê jy.
0: Nou, Prop is hierdie in die Prop Society, so kort klein mannetjie.
1: O,
0: hy is,
1: goed.
0: Hy sê piekie, nee, hy piekie langer as piekie.
1: Ja.
0: Een piekie is maar net so groot, hy is piekie langer as piekie.
1: Dis reg.
0: Hy sê van ons Hasie Hop.
1: Hasie
0: Hop. Jy het Hasie op jou lys gehad en ek het Hasie Hop gekryf van Prop, wat het die video by vir die mense in jachtkamp. Nou,
1: ek het destijds met jou dochter, dus hy die tompe Hasies gekryf, ek onthou het ek van Hasie Hop gespeeld.
0: Dis hy. Ja. Dis die Hasie huis toe in die groot hokke.
1: Nou, ja.
0: Het lekker hart op, hulle word nou groot, so die babiekie Hasies is nou groot.
1: Ek sê jou.
0: 7 jaar morgen, nie?
1: Ja, nee, ek weet.
0: Morgen is my kind 10 jaar, ons is 13 jaar oud. Genugtig mens.
1: Ons gaan nou mooi geluk mens net nou.
0: My baard is wit vir een rede. In elk geval, ek gaan vir jou Elton John, dan al vir jou proppie. En dan tyd vir jou weer vanmorgen en saterdag, begin met die show donderdag, 5 tot 7, net hier op Raamkaart Radio. Onthou Pieter, dan heb ek iets vir jou vraag, oor een volkie op die radio, hoor.
1: Goed.

0: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.
1: Kom kuier by my, is jou voete dalk moeg geloop.
2: Hey body fangs and welcome to Ramkat Radio. Ja, dis crazy very hierso. So pull yourself towards yourself there en luister na Pieter van 7 tot 9 op Ramkat Radio. Dis mos maandag. Bloody amazing. Okay, thanks. Was jou

and I say,

0: De boeg wees af jou van Kiepmoor op ramkatradio.co.za. Ons dieretema vandag op die Gooi Medie Show donderdag 5 tot 7. Pieter, ons is nou by plaasdiere, nie?
1: Ja, plaasdiere, die boel.
0: De boel.
1: Ja, hy het nou gevorbei.
0: Ja, die groot bul.
1: Daar is hy.
0: Die blauwe bul, nie die bul.
1: Ja, okay. Gewone bul.
0: Ons hou by die plaasdiere tema, nie?
1: Goed.
0: Nog twee liedjies op plaasdiere.
1: Ek kan nie wag hier.
0: Nog twee plaasdiere liedjies, is tyd vir jou internationale herdenkingsdag vandag tot volgende woensdag toe, nie?
1: Ek is reg daarmee.
0: Eers vir jou liedjie van DJ Ossewa.
1: Ja.
0: Kom, help my varkie vang.
1: Ja, kom, help my varkie vang.
0: Mensen met bakbeerde kan nie varkie vang. Daar is iemand, weet nooit.
1: Ja.
0: En dan vir jou liedjie van Dusty Dixon, het uitgekom so week en half terug.
1: Ja.
0: Waar jou skape wei.
1: O, hom ken ek nog nie.
0: Is een nieuwe liedjie.
1: Nou sê.
0: Net nieuwe liedjie.
1: Ach, prachtig.
0: Dat is
1: ja.
0: Nou, dacht ek, speel ons een liedjie vir hom, of een liedjie gespeel van die weermaatsoldaten en goede.
1: Ja.
0: Toen sê hy vir my, die liedjie kom binnenkort uit. So, het is letterlijk tussen, ons het lavier thema gehad, dus dink is 3 weke terug geweest.
1: Ja, 3 weke terug.
0: Tussen 2 en nou toe kom hy uit.
1: Ja.
0: En hy het gesê, dat is een liedjie op pad binnenkort. So, ja, hy
1: het gekom, nou
0: hy speel vanavond eerste keer op Rankpad Radio. Van my kant af, of van ons kant af.
1: Ja, ja. Ja. Maar dis ons rol.
0: Eers vir jou, die sê ons wel, kom, help my varkie vang, dan af jou, waar die skabel wei van die sê, die sê, op. Kom, lach jy.
1: Ja, rooi kaart.
0: Rooi kaart van hy, ne. Is die sê ons wel vir jou, dan af jou, Dusty Dixon, op pad na jou internationale herdenking, staan aan Pieter. Van vandag tot volgende woensdag toe, Frank. Pieter, jy.
1: Sit ek jou bietjie af. Kruip vir jou.
0: Is my weer.

0: Right.
1: Right.
0: Daar stel ons het nou bij jou internationale dag van vandag af tot volgende woensdag. Nou, daar is nou vir hierdie jaar 190 dae voorbij, net 175 dae oor. Dit beteken 27 weke en 5 dae, en as daar 25 weke oor. Nou Jannie, vandag is hier een paar woorde wat ek moes gaan opsoek, wat ek nie mooi beteken nie, maar dis internationale dag. Maar goed, vandag 9 juli, suikerkoekiedag. Môre, ja, jy moet maar daai teddybeer van jou bekkie gaan afhaal, want môre is teddybeer piknikdag.
2: Ok.
0: Hier is nou die eerste interessante ene. Kleerrieke dag. Nou toe gaan kyk, kleerrieke, of kleerrieke, jy rikke, ek is nie heeltemal seker nie. Dit is, ja, seker kleerrieke dag, maar dit is die meervoud van kleerriek. En dit het twee betekenisse. Dit is of gesamentlik priesters, predikante of geestesleiers.
2: Ok.
0: En dan die ander betekenis daarvan is administratieve klerk. So as jy kleriek is, dan is jy nou of 'n priester, predikant of geestesleier of 'n administratieve klerk. Hang af nou in die sin wat jy om gaan gebruik, nee. Dis ook, en nou met die ou wolle daar achter die kroegtoonbank mooi luister. Dit is nou vandag ook, nee. Wacht, hier wil my...
3: Vandag of morgen?
0: Nee, wacht nou net so'n bykie, nou het die tablet van my gespring, want hy nie moet nie.
3: Houd lepel vir jou, nee.
0: Houd lepel.
3: Houd lepel.
0: Ja. Ja, nee, ons is nou by morgen, en dit is Pina Colada dag. So, Bolly, jylle moet reg is na die Pina Coladas morgen.
3: Arme manie.
0: Ja, arme Marie, Jack.
2: Hy is morgen aan die.
0: Ja, ek weet, ja, arme hy. Dan is het ook morgen menselike pligte dag. So bykie julle pligte nakom, hoor. En dan saterdag 11 juli, Wêreldbevolkingsdag. En dan ook, weer mense wat er lewens op dag. Nou, hier is nog een vreemde enieke. Ek hoop, ek gaan hom nou probeer... Aan die begin reg uitspreek. Wêreld Benzodiazepien Bewustheidsdag.
2: Wat die hek is dit?
0: Dis een voorskrif medikasie wat die senuweestelsel verdraag.
2: Dit klink soos benzien vir die drukkomakkers.
0: Hoor jy so, verskriklik. Maar dit behandel erge angst en spanning en het help ook met slaaploosheid.
2: Strychnien ook?
0: Ek sê, daar is baie ander dinge wat ek gebruik vir slaaploosheid. Sondag 12 juli.
3: Juli.
0: Eenvoud dag.
3: Eenvoud nie.
0: Eenvoud. Eenvoud, eenvoudige dag. Eenvoud dag. Nie, maak net eenvoud nie. Dan is het ook dag van hoop. Maandag 13 juli. Geekness dag. Geekness. Daar is nie Afrikaanse woord nie.
3: Geek.
0: Ja, geeknisdag, geeknisdag. En dit beteken jy deel jou technische kundigheid en unieke stokperkies met ander.
2: Ons doen het 4 keer een week.
0: Ek sê jou. Het is ook rock'n'roll dag, met andere rock'n'roll. Man, die mooiste met Afrikaans nou weer.
3: Dit is maandag, nee?
0: Ja, dit is maandag.
3: Wat is nie maandag op die radio?
1: Lekker rock show.
0: Eindelijk, nee. Dis mos maandag.
3: Dis mos milies.
0: Nee. Dan is het ook ADHD bewustheidsdag. Ek denk dis nogal een belangrike eniekie, nee. Hierdie verstaan ek nie mooi nie. Dinsdag 14 juli, pandemiumdag. Nou ja, ek weet nie hoe vier mens dit. Ek wil nie. Woensdag 15 juli, jeugvaardighede dag. As ook werelddag vir, dit is Bastiledag, Bastildag. Hotdog dag, so ons neem op Afrikaans al sê, sekere worsbroekie dag. Maar Ada, klink vir my beter, want ek sien hom met 'n, ja, maar ek sien hom met 'n Vienna in, is dit nie?
3: Ja, ja, ja.
0: Daar is my, vir my persoonlike verskil nou tussen 'n...
3: Op gas warm gemaak.
0: Op gas warm gemaak. Ja. Hoorie, hier is nou nog een, 'n gummy worm dag.
3: Solank het suur worm is.
0: Ja nee, slaan my nou met 'n nat vis. Gummy worm dag. Nat worm. Dag. Ja, nat worm. Ja, dit was jou internationale dag, ja, van vandag tot volgende woensdag.
3: Wally, hy kort eruit.

0: Roumond Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021-2055-309. Roumond Assist.
1: So lekker vir jou so song, Mickey.
2: Ja, lekker. Ons is nou nie by die boel nie, ons is nou by die wille een, dis die buffalo.
1: Ja?
2: Daar is hy.

Dis Grantie met jou nuus. Afriforum klap bloulig liggies en moordsaak. Die moordsaak waarin twee lywagte verbonde aan die kantoor van Douglas Maimane, die burgemeester van die Mandebeng munisipaliteit, reg staan vir die beweerde moord op Michael Swanton, lugmagsergeant, is donderdag uit die Pretoria Landdroshof tot 8 Oktober uitgestel. Die saak is uitgestel omdat die naderse ondersoek verslag nog nie afgehandel is nie. Afriforum sê hy het reeds sy regspan opdrag gegee om die saak ingevolge waaksaam opdrag te monitor weens kommer oor die beskuldigde se politieke bande. Die omstandighede rondom aanstelling en die moontlikheid van die inmenging in die regsproses. Matlanga kommissie nog tyd gee. Die Matlanga kommissie van ondersoek na misdadigheid, politieke inmenging, korrupsie en die strafregstelsel het nou tot November om sy werk te voltooi. Die president het donderdagmiddag bekend gemaak dat president Cyril Ramaphosa die kommissie se sperdatum tot middel November verleng het. Sonder 'n verlenging sal groot dele van die kommissie se werk onafgehandel bly, sê Vincent Mangwenya, Ramaphosa se woordvoerder. Die kommissie sal nou sy finale verslag op maandag 16 November 2026 aan die president oorhandig in plaas van 31 Augustus soos oorspronklik verwag. Bonnie Tyler sterf. Bonnie Tyler, wêreldbekend vir haar rasperstem en treffers soos Stout Holly Clips of the Heart en It's a Heartache, is aan die ouderdom van 75 dood. Die nuus van die Walliese megaster se dood is donderdagoggend op haar amptelike webwerf bekend gemaak. Bonnie se familie en span is gebroken om aan te kondig dat sy gister nog onverwags in 'n hospitaal in Portugal daar behandeling vir 'n siekte gesterf het. Ons sal verdere besonderhede later bekend maak, maar eers vir ons vir privaatheid om hierdie tragedie te hanteer. Lei die inskrywing op Tyler se webwerf. Daar is vroeër vanjaar wyd berig oor Tyler se gesondheid wat toenemend versleg. Sy is in Mei in 'n geïndiseerde koma geplaas nadat sy 'n noodoperasie aan haar ingewande in Portugal ondergaan het. Haar verteenwoordiger het verlede maand gesê sy is wakker uit die koma, maar dat sy steeds sieklik is en intensiewe sorg ontvang. Dis aan jou nuus.

Sokker Wêreldbeker wat vanaand weer aangaan. Frankryk teen Marokko in die eerste kwart en stryd om 10:00. Dan môre aan Spanje teen België om 9:00. En saterdag aan Noorwe teen Engeland om 11:00. En dan Sondag 3:00 die oggend Argentinië teen Switserland om dit af te handel. So, dan by die einde van die FIFA Wêreldbeker. Maar volgende week, die 19 juli, sal ons in finaal kan sien. Dan die Nasiekampioenskap, Noord teen Suid, Nieu-Seeland mans teen Italië mans in Nieu-Seeland op 10:07 die oggend saterdag, Australië mans teen Frankryk mans 20:10, Japan teen Ierland op 10:12, Fiji teen Engeland op 10:04 en dan die groot wedstrijd Springbokke teen Skotland op Loftus om 20:06, Argentinië teen Wallis oor 10:09 die aand, om dan 'n lekker saterdag ronde van Nasiekampioenskap af te rond. Dan die Baba Bokkies wat ook speel in wereld rugby 120 kampioenskap in Tbilisi. So hulle sal maandag speel die 13 juli. Dis vir die 5de plek semifinale is het Georgië, Italië om 4:00. Frankryk teen Nieu-Seeland ook om 4:00. Dan Ierland, Fiji om 6:30. En Suid-Afrika, Engeland om 6:30 ook. Daar sal Ierland en Fiji om dan die semifinale en Suid-Afrika semifinale vir die beker uit te speel, te kyk wie dan deur gaan. Dan ook Loftusverveld, die losies wat nie uitverkoop is nie, 75% van die stadion wat die losies dalk nie geskik sal wees nie, so 100 uit die 400 sal net gebruik word, blykbaar kon hulle nie ooreenkom met die losiehouers, soos hulle sê, in 'n berig wat ons gelees het nie, en ja, ons hoop maar hulle val die losies op. En dan ja, dit is jou sport nie so in een netendop vir die naweek. Die Springbokke wat die hele paar veranderinge gemaakt het, en hulle sien het gelukkigste met sy span. Ons sien uit na een lekker sport naweek.

0: Ik heb jou gewis van Duran gewis daar, Hungry Like a Wolf van de jaren 80, zie op Rakwad Radio. CO.za. Ik heb nu iets gezegd over wat morgen gebeurt, maar Pieter is nou jouw beurt.
1: Dit is mijn beurt, ik heb speciaal voor jou gevraagd, kan ik die voorrecht hê. Ik wil voor jullie, Jannie, voor jou en Christel, geluk wens met jullie 13e dochters. Nee, wacht, ik zei het verkeerd. Moet julle dogters se 13e verjaardag môre, Krizaan, hier van oom Pieter se kant af ook en hier van Jagkamp se kant af. Baie geluk met jou verjaarsdag.
0: En die radio.
1: En die radio. En die radio. Ramkat radio. Baie geluk môre, Krizaan. Ek glo jy gaan 'n wonderlike dag hê. 13 jaar oud. Jy is nou amper amptelik 'n tiener. En ek weet jou ouers gaan hierdie dag ook vir jou spesiaal maak. Baie geluk en baie seën vir die jare vorentoe.
0: Dankie vir jou weer baie. Dankie vir jou.
1: Dis my plezier.
0: Dankie Pieter. Nou, Grant het my liedjie gestuur. Ek sê van vanoggend, maar hy het nou 'n liedjie vir ons nou deurstuur nou vir ons liedjie van die week. En ons praat nou oor die liedjie wat uitgekom het nou laasweek of voorlaasweek van Dusty.
1: Ja, jy het gesê ons het hom gespeel
0: vir. Ja. En terwyl hy speel, sê hy vir my sy liedjie vir die week. Is Dusty.
1: Wel genade, stelle jy nou. wat sê kans, nee?
0: Ek sê vir hom, hy het gesê, hy gaan Bonnie Tyler liedjie speel.
1: Ja.
0: Vir vanmiddag.
1: Ja.
0: Maar, so, as vol van die grant en nie om gaan speel, die gaan ek hom al speel.
1: Jy mag.
0: Hy het volgens my gesê van die liedjie, ek moet omlaag vanaan speel, want hy is bietjie nader aan die dieren, vandag se dieren thema.
1: Ja.
0: Is a jungle out there?
1: Wel goed, ja. Pas perfect.
0: Perfect, ja.
1: Pas perfect. So,
0: dus het helpt me niet, ik speel nu sy liedje vir die week in die programma speel hy weer nie.
1: Ja, dit gaan nie werk hier.
0: So, ek gaan vir jou Bonnie Tyler weer met It's a Jungle Out There. Wat Grant meegestuur het vir die week. Hy maak so, enjoy.

0: Crouch Profit Managers. Ons verbeter besigheids- en eiendomswaardes deur kapitaal- en inkomsteprestasie behoorlik te laat werk. Kom kuier gerus op ons webblad by www.approachpm.co.za en onthou, die verbetering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.
1: Hallo, dis die Fat Man hierso en jy luister na Jannie Du Plessis op Ramkat Radio.

0: Liedje is alweer van die Fat Man geweest daar, Oom Olifant, op ons dierethema vanavond op die Gormini Show op Ramkat Radio, of die Desmos Mili Show.
1: Nee. Gooi Milies, Jan, jou nou op my te spot oor die foutjie wat ek maandag aan gemaak het.
0: Dit klink klassiek. Pieter, dis Janie, tyd.
1: Dis tyd.
0: Ons show is la.
1: Te vinnig.
0: Te gauw.
1: Te gauw, soos gewoonlik.
0: Te wat nog?
1: Te snel.
0: Te snel? Ja. Te kortstondig. 2 uur is te kort vir die draaise.
1: Heeltemal. Ja.
0: Pas op, veilig wees, van my kant af, Janie. Tot volgende keer toe, veilig wees, weer eens, en myself hier sondag aand met die country show van 6 tot 8. Pieter, van jou kant af?
1: Ja, baie dankie weer, wat allemaal geluister het, die luisteraars, die omroepers, baie dankie, Janie, vir jou, was weer een lekker show gewees, soos gewoonlik, baie lekker.
0: Dankie vir jou.
1: Allemaal moet lekker slaap, en ja, ons hoor van mekaar weer, Binnenkort.
0: Ek moet sê, ons thema was vandag dieren gewees nie.
1: Ja.
0: Daar is nog een klein dierkie.
1: Een muis.
0: Soek nachtdierkie.
1: Ja.
0: 4 boekies, een langsterkie en een baie kort leefie.
1: En voortankies.
0: Ja. Soos haasie.
1: Soos my klein dochter nou.
0: Ai, sy word nou amper jaar oud nie.
1: Ja, September is sy jaar oud.
0: Plekskorrel, tyd vlieg.
1: Maar,
0: ek het muziek gemaakt, ek en my skoom nog by trouwe hier by Hideaway. Toe kom daar damekie aan en vraag vir een liekie van die Baardskeerders Bos Orkest.
1: Baardskeerders, hoor jy, dis maar die ouligste muisies. Ek ken nou nie die orkest nie, maar die ou muisies is my te prachtig.
0: Is te oulik.
1: Ja.
0: So ek kan nie vir speel, ek sit op per muis vanavond, ek gaan vir jou die inspeel, want jy gaan nou van die hele aand die koor in jou kop gaan vasthak vir die rest van die aand.
1: Goed.
0: Ek beloof dit.
1: Hier kom het ding.
0: Fakker, as kom maar, ek pas jou op veilig wees, Pieter.
1: Ja, goeie
0: ding. Hy ook van jou opneem, want die ding gaan in die kop vasthak vir die finale.
1: Ek gaan nou hierdie earphones afval, en pluisies indruk, en, maar in amal, goeie nacht.
0: Die Baardskeerders Bos Orkest vir jou pad, met die muis swem in die melkkan.
1: Pas jou op veilig wees.
0: Lekker aankom, my.

0: Ramka Traoré begann iets van als.
1: Dan hoor jy hoe die railway festus in die kiezels val. Dan hoor jy hoe die railway festus.
2: Goeienaand luisteraars, baie welkom by iets van als saam met my Hanlie van het Kempton Park. Ja, ek luister so die geelperske reen wat Anton Goosen sing. Dit klink vir my, dit is van toepassing daar in die Kaap, want ek hoor dit reen en dit is koud daai kant. Ja, nee, maar sterkte vir julle daar. Goed, ja, ek is vanavond weer alleen hier op ons pos met iets van als. Andres gaan sikkie een of ander tyd weer bykie saam met my uitsaai, maar hy sikkel verskriklik met sy rug. En ja, hy sien nie kans om reg op te sit vir 2 ure nie. Maar hy die program saamgestel, so al die liedjies wat julle hoor, het hy uitgesoek en ingesit. En die grappie ook en so aan. So ons gaan nie baie praat vanavond nie. Ek gaan lekker muziek speel en die grappie speel. En ek dink nie as ek het tyd vir die recept nie. So jylle kan achter oor sit en lekker luister. Nou ja, die eerste liedje wat ek gaan speel, is een liedje wat oor Ramkat Radio gaan. En so 2 weke terug, denk ek, het Rudolf een aand liedje gespeel, wat die groep Halter gemaakt het oor Ramkat Radio. En toe kry ek hierdie liedje by een van ons luisteraars, en het gaan ook oor Ramkat Radio, dit is ook een AI liedje, en ja, daar staan nie wie is die mense wat het geskryf het of so nie, maar het kan dalk dier Suno gemaakt gewees het, ek is nie seker nie, maar jylle sal oor, baie oulik. Dan Armand, the singing cowboy met eenvoudige ou. Dan luister ons bykie weer na die retro-Afrikaans beatse liekie, want sy is lief vir jou. Susie Kwaikat sê, she's in love with you, Afrikaanse weergawe. Dan Bobby Angel, I recall a gypsy woman. Lekker luister, en jylle is welkom met ons te gesels, daar wil jy na ons luister op www.ramkatradio.co.za. Daar is een groen blok, as jy op hom druk, dan kom jy by ons omroepers uit, dan gaan jy net na ons foto toe en jy druk daarop, dan kom jy by ons studio nummer uit, en dis Andreise nummer van 072-341-6888, as jy hom wil syf op jy telefone, dan sal hy vir my die boodskappe aanstuur, maar kom ons wel weg, en ons luister bykie na hierdie oulike liekie van, wat oor Ramkat Radio gaan.

0: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.
1: Kom kuier by my, is jou voete dalk moeg geloop.
2: Ja, en daar het julle ook na die stem van ons eienaar van die stasie gehoor, Rudolf Goosen. En jy is ook baie welkom om daar by die Jagtkamp te gaan kuier. Maar Rudolf het vanavond vir ons ook een boodskapje gestuur.
3: Nansie, André en Andy, jy van een ijskoue Kaapstad, heel dag reen en koud en nat. Maar dis donderdag aand en ons is lekker warm aangeskakel, hier saam met twee legendariese omroepers van Kempton Park. Maar al die nuwe luisteraars, baie welkom, bestaande luisteraars, welkom terug. En dis baie goeie hande, geseënde aand vir almal en geniet die pragtige program. Saam met André en Hanlie hier op Ramkat Radio, .co.za, worldwide.
2: Daar sê Rolof, goeienavond aan jou, en baie dankie dat jy ook saam luister. Ja, ek wil hom net so paar mense groet ook, ek het jou so bykie gewag voor ek groet, dat ek eers bevestiging kry, dat hulle luister. Ja, IB natuurlijk, eerste dag van die Weskus, hy het vir André gesê, nee, ons moet aangaan met die mooie muziek, ons moet nie verslap nie. Ek moet sê, ek het ook nogal gehou van die eerste klompie. Hier is liedjies wat ek nog nooit voorheen gehoor het nie, soos die ene van Armand, eenvoudige ou, baie mooi. En dan natuurlijk my ma wat luister, Lynette, my sussie hier in Alberton, Sonja hulle van Australië, Diana en Hannes wat morgen of so gaan luister, dan die Vervierse van Kempton in Western Area, die mense in Springs en in Germiston, julle weet wie julle is, Marai en Pieter Tief, Dui van Skalkwijk hier van Kempton, Elise Gous van Kempton, Betty en Frans ook van Kempton, dan Rina Hale, die van Sails daar van Pretoria, al die Kimberliete, van hier daar door en ooral oor die see, die mense in Ierland, Gert en Hendrietta Hale, dan my niggie Helen het vir my gesê, sy luister, en ek dink Joan gaan so bykie later inskakel, ek hoop ek het nou allemaal gegroet wat ek moes gegroet het, o, en dan luister Hendrik ook daar van Elsburg, en hy het ook baie seer, hy het gevra, ons moet vir hom asseblief voorbereiding doen, ja, ek kan maar sê, hy het ook kanker, en hy lê meeste van die tyd, so asseblief mense, bid vir hom, hy het ook gister, ja, hy het gister saam met my ma verjaar, en ja, hy is nog jonk, so asseblief, sit julle hande by mekaar vir Hendrik, en dan vra ons vir beterskap, en laat hy nie so seer het nie. Na die volgende liedjie, speel ek somme vir hom, en ja, Adrie het ook vir my een boodskap gestuur, Adrie van IJsselen, ek net gaan daarna haar boodskapie toe gaan, sy sê, goeienavond allemaal, ek luister na my ginseling program, ek hoop jy luister daarom na hiervan hou ek ook, ok, toe sê sy, vandag toe ek van Pick n Pay afkom, merk ek toevallig, dat my Volkswagen Polo van 2005, het vandag sy 150.000 kilometer behaal, na 21 jaar, dit was een geskenk, splinter niet aan my oorlede moeder, en ek is die trotse tweede eienaar, ek is so dankbaar vir hierdie akkarikie,

0: as ek dit nie mis het nie. Nee, nee, sy rij een Vivo nie. O, maar o, dit is ook een Volkswagen, ja, Volkswagen Vivo. So, daar is hoop vir jou ook, hoor. Ok, die liedjie wat ek nou gaan speel, is ook speciaal vir my ma, Gerkie, met I Won't Give Up. Dan Guy Korsten, Lied van die Lewe. Dr. Hoek, Sylvia's Mother, Frida Francis, Elke Hart Het 'n Wens. Ja, en sê bykie, ja, André sê nou hier vanuit die kamer, dit is een baie mooie liedjie hierdie, Elke Hart Het 'n Wens. Sê bykie vir my, wat het julle gedink van die Ramkat liedjie, wat ek net nou eerste gespeel het? Ek het hom nogal geniet, baie mooie woorde. Ek sal volgende keer weer dat een speel wat Roelof vir ons gestuur het, of wat ek gekry het van Alter. Ons is mos Ramkat, of so iets is sy naam. Maar kom ons luister die volgende paar liedjies.
1: I won't give up my dreams.

Dit was Rudy Klaase en Corlia Botha, lang terug met Kukurukuku Paloma. Ek sê nou vir andere, ek sien, ek dink het was gister hier op Facebook hoe Maar het Corlia geword. Het lyk of die helfte van haar weg is, maar sy lyk nou baie goed. Goed, net hierna luister ons na een nieuwe weergawe van Sari Marie. Ek hou nogal van hierdie nieuwe liekies wat, of laat ek sê die ou volksliekies wat hulle bykie opjack en ritme en swan bysit. Dit is vir my baie mooi. Dit is die groep of die mense wat het opgesit het, sy naam is Siels Padkos. Dan Stefan Visagi met Iemand Soos Ek. Ja, ek het ook vanoggend gesien, ek denk het was vanmorgen of gister, sy kanker is ook weer terug, hy moet gaan vir chemo, so hy gaan vir 6 maanden buiten actie wees, toe het hy gesê, hy gaan om toelie op sy skilder werk, en hy gaan ook kyk wat hy met AI kan doen, want hy gaan ook weer nieuwe liedjies skryf, maar hy sal nie self kan sing nie. Dan Sonette Bridges, Glo in die Lewe, dit is in een duet saam met haar pa, saam met Ples, wat ook gister sy verjaar het, en dan sy al 80 gewees het, as hy nog geleef het. En dan The Bellamy Brothers met I'll Fly Away.

die stryd het alles geneem. My lief, maar as die wind deur die gras waai, hoor ek nog steeds jou naam.

Nou ja, mense, of ons nou wil of nie, dis nou die einde van vanavond se program. Ek het nou so lekker sit en luister, ek sê vir André, dit was regtig 'n baie mooi program. Partykeer sit mes voor die rekenaar en weet nie wat om in te sit nie, en ek gaan haal maar hier en daar en oralste muziek uit, maar ek het nou regtig vanavond iets van alles ingesit. Johan, Johan Overlewage, ek hoop jy het dit nou geniet, dat ek nie te veel gepraat het nie, en dat jy heel tyd die muziek geniet het. Nou ja, ek gaan julle nou groet, ek sê vir julle baie dankie vir allemaal wat geluister het, en ek hoop maar

Kokomo van die Beach Boys, baie gewilde groep gewees in hulle daag. Sir Thomas John Woodward, hy is gebore 7 juni 1940, ook bekend as Tom Jones natuurlijk. Hy is een Walliese sanger en sy loopbaan strek oor 6 dekades wat hordestreffers oplever. Jones is een krachtige stem, is beskryf as een full-throated robust bariton. Hy sing vandag vir ons sy immergroen treffer en ons luister na Delilah.

Ok, ek sien Hanlie het die geantwoord, sy sê sy wens, sy kan achteroor sit en luister. Sy sê Vrydag is wasgoeddag, bezig om het weg te pak. Ja, nee, en jylle het een groot klomp daar in die huis, so ek glo dat hy wasgoedbondel is meer as een batch in die wasmachine. Dan moet sy nou beginne kos maak ook nog. Ek sê die makkelijkste manier is, jy het seker al gehoor van KFC, dis makkeliker. Jaco, die seun, hy het gery en hy is vir die lang naweek daar by die meisie in Pretoria. Ouwe is alleen en moet self kos maak. Nee, soos ek sê, daar is KFC, bel hulle net, hulle kom lever af by jou voordeur. Ok, ons stap aan en ons gaan nou, in hierdie week het ons nog een baie bekende en baie gewilde sangeres verloor en ek praat van Wiekie de Preé. Sy is gebore as Wiekie Groenewald op 2 Augustus 1946, dit is in Westdene, Johannesburg en sy is oorlede dan op 5 Augustus, dit is nou 2-3 dae terug. Was 'n gewilde Suid-Afrikaanse sangeres en televisiepersoonlikheid wat bekend was vir Afrikaanse treffer uit die 1970s soos Tot ziens of Wiedersehen. Sy het met 'n musikale vader groot geword, later saam met haar orkest Vision opgetree, vermaakbestuur gedoen en in bemarking gewerk. Nou ja, rus in vrede Wiekie de Preé. Hier kom jou afskeidsliek, tot ziens, auf Wiedersehen.

Rus en vrede, Wiki Dupré. Ok, ons gaan terug na 1987. Oula La in LA is een liedjie deur die Britse rockgroep Slade, wat in 1987 vrygestel is as die derde enkelsnit van hulle 14de studioalbum You Boys Make Big Noise. Die liedjie is geskryf deur hoofsanger Noddy Holder en basgitaarspeler Jim Lee en vervaardig deur John Punter. Ons luister na Slade, Oula La in LA.

Tjo, die ou is seker jees geskree na elke liekie. Hy moet seker een keer een week sing en dan die rest van die week recover. Sy stem weer terugkry. Slide, oolala in L.A. Lucille, dis nie die liekie sy naam nie, dit is die sangeres. Haar geboortenaam was Lucille Marie Raymond Savoy. En sy het in Kokwilom groot geword en daar leer gitaar en mandolien speel. Lucille Star neem baie van haar plate hoofsakelik in Engels op, maar ook in Spaans en Frans. Die liedjie wat haar op die muziekkaarte geplaas het met sterk competitie daar die jare tussen Elvis en die Beatles, wat die mark oorheers het, totaal oorheers het, sal ek sê, is The French Song. Lucille Star, die dame wat sy vandag oor sing, nee, sy gaan nie oor Jolly Jacqueline sing nie, dit is ook een van haar liedjies. Ons gaan luister na haar, Lucille Star, en die liedjie wat ons gaan luister is Send Me No Roses, en dit is my eie skuld dat ek hom nou speel, want elke keer as ek hy liedjie speel, dan bly hy vir die rest van die middag, die rest van die aand, as ek probeer slaap, bly hy in my gedagtes. Ek kan nie hierdie ding uit my kop uitkry wanneer ek hom eers gehoor het nie. Lucille Star, Send Me No Roses.

Send me no roses, sê Lucille Starr, die dame met die natuurlijke vibrato in haar stem, die beste vibrato wat ek in enige dames sangeres kon opspoor. Chris Isaac, hy is gebore Christopher Joseph Isaac, gebore 26 juni 1956, Amerikaanse muzikant en toevallige akteur. Hy is alom bekend vir sy treffer Wicked Game, sowel as liedjies soos Baby Did a Bad Bad Thing en Somebody's Crying. Hy is nou verwant aan filmregisseur David Lynch, wat sy muziek in talle rolprente gebruik en om een rol in die film of in die rolprent dan Twin Peaks, Fire Walk With Me, gegee het. Sy liedjies focus meestal op die themas van liefde, verlies en hartseer. Met een loopbaan wat oor 4 dekades strek, het hy ooral, wel het hy totaal van 12 atelier albums uitgereik, getoer en is alle toekennings benoem. Hy word die Roy Orbison van die 90er jare genoem en word ook gereeld vergelyk met Elvis Presley, Ricky Nelson en Dwayne Eddy. Ons luister na Chris Isaac en die liedjie Only the Lonely.

0: Baie rustig die klanke van Chris Isaak, Only the Lonely. Ja, ok, kom ons doen, ja, dit is omtrent tyd vir Funny Spot, so kom ons doen hom dan, en ons gaan weer luister na een story van Nathaniel. Hy vertel ons van familielede, die twee neefs of iets, Paul en Punt. Julle sal hoor hoekom en waar oor die story gaan. Hier kom sy verhaal.
1: Toen het ek geleer by my tannie. My tannie kon nie een lap of een ding uithou nie. Sy het die behoefte gehad om enig iets wat sy kon opspoort en om hier op te hang. Lappe, doeken, dekens en doilies. My oom het gesê, hy weet nie wat gaan met haar aan nie. Dis is een roofvoel wat hy weet, hoe bou jy een nes nie. My tannie het gesê, ons moet haar net uitloos. Sy het gesê, dis haar sultaanse bloed. My opa het gesê, wat is een sultaan? My oma het gesê, is een baie, baie groot resynkie. Maar, my ma het gesê, dis mense wat bly in tente. Ek het gevra, hoekom? My pa het gesê, want hulle is onrustig. My opa het gesê, as jy iets wil ophang, hang net die regte goed op, soos wasgoed of biltong. Maar, my oma het gesê, sy moet haar uitloos, dis in haar bloed. Sy kan het nie help nie, dis ons familie, ons ken nie ons perke nie. So was dit die reine waarheid, want toe sy klaas met die mieren, toe sy plafond toe. En dit was toe een dik persiese tapijt. Diet skiet toe een middag los, en val toe oppa, en sy is toe by huis uitgedra, onder die selle tapijt. Na die begrafenis was haar koek en thee, en toe het my oma gesê, nou wat van die piekies? Nou die piekies was my twee neefies, maar my ma het gesê, of nooit dit te noem, tensy iemand ons dreig neem. Hulle name was Paul en Petrus, maar ons het hulle Paul en Punt genoem. Paul was so lang kind, so maar in regheid, met so'n gezicht wat gelijk het soos 'n wekker net voor hy afgaan. Hy was een stil, skelm kind, en het allemaal gespanne gemaakt. My opa het gesê, weet mens met jou kleinkinders lief, he, maar kan een mens om jy net toesluit vir een jaar of twee nie. Punt was die teenoorgestelde, so koel ronde kind met syke saamgestelde oogies en twee baie kort dikbeentjies wat nie kon buig by die knieën nie. As daar Olympiese spele was vir spaarbissies, dan was hy die diskus gooier. My opa het gesê, weet mens met jou kleinkinders lief, he, maar is daar nie ewers net een plaas vir vetkinders met stuive knieën nie? Die tweekies was altyd by mekaar, en as hulle langs mekaar gestaan het, het hulle gelijk soos vraag 1. So, hulle moet nou ewers loop bly, hulle pa kan nie na hulle, kyk jy met die mieren skoon maak. My oma kan hulle nie vat nie, want hulle is nie veilig by my opa nie. So, word daartoe rondgebel en besluit, hulle gaan circuleer oor die familie, allemaal moet suffer en ons gezin is eerste. Ek sê toe, ek wil nie meer leven nie. My ma sê toe, kry eindig met jou dramas. Jou pa lê nou nog wakker, oor jy vir Dominee de Ridder loop vraag of hy jou kan voorstel in een rok. So, hulle kan bly op die stoepkamer. En so is hulle toe in die stoepkamer, het gaan heel goed. Tot op dag 3, toe kom sê my ma of my pa, hy moet gauw kom kyk. Ons stap allemaal stoepkamer toe. Nou hulle pa was sieke hartseer of geskok, maar het nooit gesê, hulle het ook die familie gene nie. Daai stoepkamer is van bo tot onder toe geplak, met halfgebrande vierhoutjies. In die hoek staan Paul met die buisie gom langsom, sit Punt met die boksie vierhoutjies. Die muur is een groot toneel van die groot trek. Of so lyk dit. Tot jy sien, is nie die beeste wat horings het nie, maar die boere. My pa het saggies begin neerie aan sy mees geliefde gesang en my maat gesnyf soos 'n hondjie met greep. En toe sy kom bys toe en ek het getel tot by 3. Ek het vir 3 net gemaak te hoor, so gaan die oond oop. en my ma haal die windplaat uit. Dis wat sy gedoen het as haar moeilikheid was. Sy het gebak. Maar net jam roll. En dan eet ons jam roll 3 keer per dag vir 7 dae. Daai keer eet ons om vir 10 dae. My pa het later gesmeer met peanut butter en deep heat. Maar al wat ons proe is ellende. My ouma bel, my ouma sê, dit is in ons bloed, ons kan nie help nie. Party van ons drink, die ander steel, party haal goeitjies op, maar vir die tweetjies was dit nou maar gom en vlammetjies. Ons moet hulle lief hê. Oupa gaan nie, maar die rest van ons moet. My ma het gesê, ek ek punt het so doosie vierhoutjies gaan, en sit hy so bonnelkie bo op die swaar deel, en dan skiet hulle so, en dan maak hulle woef, en dan blaas hulle dood. My ma sê toe, die kindse asem gaan nog opraak, en dan brand hierdie plek af tot by die see. En dan bak sy. En dan eet ons. Tot op die dag van die atletiek, het was net voor hulle moes vertrek na die volgende gesin toe. O, het was een warm dag, en ons was moeg, soos wat mens is by atletiek. En opgeblaas van gaskoeldrank en naar van worsies en maalvleis. Maar ons hou aan, want dis wie ons is. Paal het later met sy vierhoutjies die skool op sy kar toegeplak, tot het lyk soos 'n tarantaal wat koes. En punt was achter die paviljoen met sy doosie vierhoutjies en daar raak sy asem toe op. En soos die paviljoen brand, so sien ek by die tafel met die bekers is haar 3 mikrofone. Ek het toe soen toe gaan hardloop en baie hard aangekondig, ek is een aangenome kind. En toes ons huis toe. En toet my ma gebak.
0: Nou, soos net Nathaniel dit kan vertel, familie, sondes en familie, probleme. Ok, so ok, kom een stap aan met die program en die volgende ene. Ek dink hulle luister, ek weet hulle geluister gewoonlik, ek weet nie, ek praat van Francis de Jager, sy gaan vir ons sing. Sy is die country sangeres, was al in onderhoud met my en was al in onderhoud met Hanlele, daarin, by hulle studio in Kenton Park, het hulle met Francis gesels en ja, die liedjie wat ek gekies het, wat sy vir ons gaan doen vandag, Red River Rosie, Francis de Jager, jylle moet lekker luister, en ja, ek hoop jylle is ingeskakel, jy luister gewoonlik saam met jou ouers, en jou man, en jou, die rest van jylle familie, hier kom, Red River Rosie.

Ja, ja nee, hierdie 1045, ek weet nie hoekom het hulle opgehou nie. Hulle het soveel, soveel, wel medley van al die treffers wat belangrik was of wat uitstaande was in die dag, het hulle daar nagemaak en so nabij as moontlik aan die oorspronklik. Ek kan nie glo, hulle was nie meer populair gewees nie. En, want ek meen, as die Beatles baie gewild was, dan die deel wat hulle hier doen van die Beatles is precies diezelfde. Hoekom is die mense nie dan so mal daar oor nie? Maar in elk geval, dit was Stars in 45, hulle het nog hordes ander plate ook. En ja, door sessie kunstenaars wat hulle daar vir ons bring. Right, wie, sy is die eerste van 7 kinders wat gebore is aan 'n boer van Dry Ridge in Kentucky. Hy was William Lee en haar ma was Sarah Rachel Pennick. Sy is gebore as Mary Frances Pennick op 30 December 1931. Omdat haar oupa altyd gedink het sy het baie energie vir 'n jong kind, het hy haar die bynaam Mary Frances Skeeter genoem. En die Skeeter verwys natuurlijk na die Engelse benaming vir 'n lastige muskiet. Sy was Amerikaanse country muziek sangeres wat ook popmuziek liedjies ingesluit het. Sy was Skeeter Davis, dit is die naam wat sy gebruik het, en die liedjie wat ons gaan luister van haar is, jy sal hier duidelik hoor hoekom sy dan as country geklassificeer word. Silver Threads and Golden Needles, Skeeter Davis.

As hy, To All The Girls I've Loved Before, en Julio en Willie Nelson, en ja, daar antwoord hulle my nou al. Ek sien, Joy het geantwoord op, sy is op die groep, en sy sê, sy het heerlik geluister, maar sy moet nou ry onkoloog toe. Joy, whatever hulle toets en whatever hulle doen, ek hoop dit is positief vir jou in alle gevalle, dat dat geen nieuwe nies is nie, en dat alles wat fout was, heeltemaal reg is na vandagse onderzoek. Baie sterkte, geniet. Ok, ons gaan nou waarheen, kom ons kyk. Tex Ritter op 12 januari 1905 was, hy was as Woodward Maurice Ritter bekend, en wel, hy was so gebore in Merville, dit is in Texas. Hy het groot geword op sy familie se plaas in Panola County en sy hoërskool loopbaan by South Park in Beaumont, Texas, met lof geslaag. Daarna het hy in regte gaan studeer en met 'n musikale groep na Chicago gereis, waar hy by die Noordwes Regsskool ingeskryf het. Ons luister na Tex Ritter met sy groot groot treffer van 1956, The Wayward Wind.

Tex Ritter, the 1956, The Wayward Wind. En ja, ek wonder hierdie kransduif of wat hulle noem hulle bosduive. Ek het so bosduif wat hier onder die afdak sit, haar naam is Amalia. Vir die afgelopen 4-5 dae is sy alleen. Laat die mannetjie nie meer saam met haar kom slaap in die aande nie. Nou weet ek nie of hulle nes iewers in 'n boom het en hy sit op die nes nie. Maar ek het al agtergekom is net Vrydag, wanneer ek my program aan het, dan kom sy baie vroeg in. Deur die rest van die week kom sy eers so skemer, wat sy kom sit hier onder die afdak, daar bo teen die dak se kant. En, maar wanneer ek Vrydag die muziek aanbied, dan kom sy sommer vroeg, ek begin 3 uur, so 3:20, dan kom sit sy al klaar hierso, en sy sit dwarsdeur, tot ek die aand hierso toemaak. Ok, die volgende groep wat ons op die draaitafel het, is Mabel Ami, is die liekie, enkelsnit dier The T-Set, van die album met dieselfde naam. Die oorspronkelike uitgawe van die

baie lekker dans ene, wat ons, wel, dit was toen standaard 9 gewees, 1969, wat ons op al die parties het hy maar gespeel, die T-set met Mabel Ami, die mooie meisie Ami. Ok, ons stap aan, ons kom nou by een ou, wat ek ook baie van hou, Ernest Jennings Ford. Hy is op 13 Februari 1919, is hy gebore en hy is oorlede op 17 Oktober 1991, professioneel bekend as Tennessee Ernest Ford. Was een Amerikaanse sanger en televisiegasheer wat het sukses in die country en western pop en gospel muziek genres geniet het. Hy is ook bekend vir sy reis, sy ryk bas bariton stem en sy thuis humor en word excuse, onthou vir sy trefferopnames van byvoorbeeld The Shotgun Boogie in 16 Tons. Nou ok, ons gaan luister na 16 Tons van Ernest en as hulle sê sy ryk bas bariton stem, luister as julle al ooit een gehoor het, hier is hy, Tennessee Ernest for 16 Tons.

As hy, as jy ooit wonder oor hulle populariteit, luister net na die skare wanneer hulle optree. Is ongelooflik hoe die ondersteuning wat hulle het. Die volgende familie wat ons na gaan luister, The Partridge Family, televisieprogram wat geskoei is op die muzikale familie, The Castles van Amerika, waar die 6 kinders en die ma saam sing, vanuit Newport op Rhodes Island en onder andere die liekie Indian Lake het hulle bekend gemaakt. Twee van die acteurs in hierdie verhaal is self ook sangers in eie reg, namelijk David Cassidy en ook Shirley Jones, wat elk as solo kunstenaars groot treffers die lucht laat sien het. Die Partridge Family sing vandag vir ons uit 1970s, I Think I Love You.

Die Poppy Family, Which Way You Going Billy, 1969. Ons, meisie, en dit is Singing Sweetheart, die meisie met die gouden stem, Suid-Afrika's Queen of Song, Suid-Afrika's vrouwelike Jim Reeves, en die Suid-Afrika's First Lady of Song. Het was maar net een paar titels toegekend aan Virginia Lee of dan Jenny, soos sy liefdevol bekend was. Sy was Suid-Afrika's bekendste vrouwelike opnamekunstenaar van die laat 50er jare, 60er jare en vroeg 70er jare. Virginia Lee doen vandag vir ons Darling, It's Wonderful, een van haar groot treffers.

Sylvia Frethammer, dit is Viva España. Ok, ek gaan nou uitspeel, ek sê vir julle baie dankie dat julle geluister het, dit is vir Louisa Heinz-Meyer daar van Kroonstad, dankie dat jy so gereeld inskakel, en dan Albert daar van Veldrif, ek weet jy is daar in die achtergrond en jy luister saam, dankie vir jou ondersteuning ook. Ok, ons gaan luister na twee marseerliedjies. En dit is natuurlijk die American Forces of Berlin, se symfoniese braasorkest. En hulle doen vir ons die Colonel, of die Colonel Bogey March. En dan na hom, kom ons moet die The Entry of the Gladiators. Dit is dier die United States Marine Band. Einzig der Gladiator. Dit is Entry of the... Baie dankie, geniet julle naweek, die rest van julle naweek, en ja, ons sien dan weer sondagmiddag, moet sondag uitspan. Geniet wat julle doen, doen wat julle geniet. Bye for now.

0: 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Strap in.
1: You're about to listen to
0: the hottest sounds.
1: It's the hottest mixtape in the world. And you've got it.
2: I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Cotton Eye Joe.
3: Yay! Is Fred Hahn deel van Cotton Eye Joe. Cotton Eye Joe. Baie baie welkom, ons Vrydag aand op Ramke Radio op 7.0. Jy kan saam met Rolf Voorsten hier op Vrydag aand 6:00 tot en met 8:30. En vanavond het ons 'n dik show hier op Ramke Radio op 7.0. Ons hoop vanavond jou ore is gesak en jou ysteekies loop en die vuurtjies brand, want laas week was ek nog nie hier gewees, maar hierdie week kappers om flow papie en 'n groot verrassing ook vir daad. Ons gaan die dik warm maak. So gooi daar vir jou ysteekie dat jou ore sak, want waar is dit lekker? Is it like ar?
2: I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Cotton Eye Joe.
3: Yay! Nou ja, kyk, is 'n lang naweek. So ek hoop van harte jy het 'n lang plan hier op Ramke Radio op 7.0. Daar het ons heel week plan gemaak. Jy gaan net te hoor, Dik surprise. Ons lekker hier op Ramke Radio op 7.0. Ons nou die eerste keer wil ek weer sê bye welkom. Ons nou jou 1000 keer terug wil ek weer sê welkom terug. Dank vir jou ondersteuning en natuurlik jou ondergewoonte. WhatsApp lyn is 0660323973. En as daai nommer te vinnig vir jou gesê is, kan jy natuurlik daai groen knop en die boorie plek knop druk en dan vat jy regtig na my toe en sê net WhatsApp. Lekker. Nou ja, ek dink vanaand as dit terwyl die vuur so lekker brand en die manne loop top nommers, gaan ons met die deur in die huis val met niemand anders hier as die hoof velf van al die Velvets, Rhino Velvet met I'm My Lamb.

0: jy nou?
1: Is jy moeg vir wateronderbrekings? Sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is? Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Mascam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Mascam Water by 08612 Water of ga na www.mascamwater.com. Mascam Water, jou waterbesparingsvernoot.
2: Die Tiptrans Groep is jou nummer 1 verskaffer en logistieke vernoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, een aangepaste vrachtmotor en sleepvaarvloot wat specialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, specialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig een wye reeks hoë gehalte plaveisteene. En Tiptrans Resources verskaf een volledige reeks aggregate, as ook die uitverhering van mobile screens en crushers. Indien jy in die constructie, landbouwbedrijf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nummer 1 vernoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
3: Wat is in braai sonder boermusiek? Wat is in dans sonder langarm sokkie musiek? En wat is in sondag sonder country en kerk? As jy gauw het van die 18, Magnum, Knight Rider, MacGyver, en Hardcastle en McCormick, dan is Ramkat Radio jou online radiostasie vir lekker lach, programme en great muziek vir ons dan

0: Ons is hier op Bramka Radio met vlerke, vlerke, vlerke. Nou kyk hier, ek wil vir julle sê, die ou groot maat van my, wat paar jaar terug groot shows gedoen het hier op Bramka Radio, en toe het die lewe so'n bietjie verander vir die ou en die oud besig geraak. Toe vergeet ek ons nou van ons, ons is misschien goed genoeg hier. Maar vanavond is die ou hier saam met my in die studio, wat een plezier, wat een eer. Nikki, wacht een bietjie vir Nikki. Nikki Kleinhans, welkom my ou vriend.
1: Nee, thanks Roof, ek waardeer man, ja, niks een bykie weer vir jou kom keier. Nou, soos ek sê, ek was op soos een executive career break man, jy weet, dus is al die kliënte van my, as ek met hulle praat, dan sê hulle vir my, nee, jy weet, ek het 'n working holiday in Amerika, as ek het begoed, so ja, kom ons noem het nou maar so. Nee, maar ek het net so bykie, ek het paar dingetjes gedoen man, besighede begin, besighede verloor, kinders groot gemaakt, al die bedinge, dit is maar wat ek gedoen het in die tyd. Was maar besig nou, besig. Ek sê, so hulle sê, jy kan alles in die lewe wees, jy moet net nie vervelig wees, jy weet, en ek dink, ek tiek nie high boxe, ek
0: nee, is nee, happy. Nie jy nie, hier sê, Nikki is lekker om jou te sien, man, ek is blijd, gaan goed met jou, en jy is terug hier by die radio. Laat my even luisteraar sê, ons is besig om aan nou Nikki te werk, ons wil hier die ou met weer permanent terug wees, dit is altijd lekker vir Nikki te hee. So Nikki sê vir my, vanavond is ons een bietjie voetbal, bietjie later, wat het jy gesê, wat is die klap is dit? Wat is hy, Cape, wat?
1: Die Cape Crusaders.
0: Wie is dit?
1: Nee, maar dis ons nou die mense in die Kaap het vir die oorblik skreeuw, man. Dis die ouens wat hulle identiteit verloor het. Dit is omtrent waarop het neergaan.
0: Kijk jy so, nou, is jy ook in die klap of nie?
1: Nee, ek is hier. Een van my kliënte het actually gaan bywoon, die Cape Crusaders ding saam met die oorbliks, maar ja? Dis nou nie ek nie. Nee, vanavond skreek vir die streeptreie, man. Jy weet, ek is ons eindelijk maar van Pretoria vir die blauwbulle, maar wat
0: sê
1: ek moet dit ook nog maar sê.
0: Oké, nou sê, toe jy Pretoria was, het jy ook uitgehang daar, waar die blauwbulle uitgehang, by die Joel plekke?
1: Al die plekke.
0: Huh?
1: Nee, al die plekke.
0: Kijk eens, wat jy daar nog my story vertel, van die, wat van die spoorlijn, ek kan nie lekker onthou, jy het iets gepraat van, hierdie kant van die spoorlijn was, wat die kant van die spoorlijn was, wat, ek kan nie...
1: Ja, kijk, oh, nee, daar in Centurion, of Churras, soos hulle van praat, vir Woordburg, waar ek vandaan kom, hy is nou staan op bekend as Centurion. Hy het, jy het krij die onderdorp in die boedorp, nee, kyk so, in die boedorp betaal jy om school te gaan, en die onderdorp beklei jy om school te gaan, jy weet so, dis omtrent maar waarop het neerkom, dit is letterlijk so.
0: Nee, jy sê, luister, ek begin trek nou al knap, en die show het nog eens begin hier, nou ja, ek wil vir jy sê, welkom my vriend, ons gaan vanavond nog lekker saam kuier, en kom ons val met die deur in die huis, met Blackbird, wat sê, deny.
2: Don't forget, I'm also just a girl, standing in front of the...

0: As jy lekker sukkel Blackbird hier op Ramkantra, maar jy eerlik like aan mense kwaai. Ek wil ook net sê baie welkom, Jaco, so groot man, die burgemeester van Woester sê, Nansie, welkom terug. Jou laas naweek gemis, ja nee, ou maat, ou Jaco, ek het jou ook gemis. Ek het eintlik julle almal gemis. Dis lang naweek geniet om en 'n veilig rye, die wat weggaan, Jaco van Woester, yay, ons moet vir jou sê, Jaco, CW. Nou baie dankie Jaco, ek waardeer dit, dankie vir die terugverwelkoming. Ounietjie, mater, jy, min mense weet het eindelijk nie, maar jy het eindelijk een geskiedenis al bykie in die muziek skryfbedrijf, ne?
1: Ja, kijk, ek dink, dit is moeilik om so te stel, as ek jy eindelijk die story moet vertel waar het begin het, ek meen, my opa was een master electrician in Brits gewees, jy weet, en hy het baie gedigte goed geskryf, ook terwijl hy in mense se dake rondgekryp het, so ek dink, is bykie een hazardous job as jy dit so, jy is nie voorstel om een pen te gebruik en te skryf,
0: ja.
1: Terwijl jy nou in die dake rondkryp nie, maar, jy weet, maar, ja, so ek het baie van sy gedigte daar by my, my pa het vir ook gegeen, en ek het dit van gehou en ek het gegeen, en jy weet, hy het ook, en op een stadium, sê ek so, ja, omtrent sê ek so 10, 15 jaar terug, het ek besluit, ek gaan skryf, of ek wil bykie skryf, en toe het ek begin, jong.
0: Ja?
1: En toe het hy vandaar vir dit vlam gevat.
0: Lekker, my oomaat. So, jy het nou inspiratie van jou opa gekry van die gedigte,
1: ja.
0: En toe skiet jy oor, en jy begin gebruik van die gedigte om muziek te skryf.
1: Is ja, ek het nie, eindelijk basis, ek het van sy goed gelees, en ek het gesien, ja, wat het is, en ek het toe al van my eie goed, van my eie ervaring, my eie levensgoedkies, en my eie storiekies, en daardie begoed, en soos ouma met die lewe, met sy draaie gaan, het ek my eie goed begin skryf.
0: Ja.
1: En ach, ek het geskryf en tot ek omtrent so leer van omtrent 45, 48 geskryf te goed gehad het, jy weet.
0: Ja.
1: En nou dag my bykie geleer, self geleer kitaar speel en al die type dinge, ek gaan nie myself een muzikant noem in term van die ding nie, maar ja, het bykie gaan melodie bysit en note bysit in my ja. Elementaire manier en het begin stadig maar seker van hulle in liedjies begin ontstaan.
0: Ek like het, kyk jy net gauw vinnig ou Niekie, wie is Henk?
1: Henk,
0: wie is Olivier? Henk Olivier.
1: Ja, hy is ons grootmaat daarvan die Granite Projectie. Die Granite Projectie.
0: Ja, Henk is nou WhatsApp in die studio toegestuur. Hy sê, daar vat hy Niekie, lekker om jou weer op die licht te hoor. Bravo, 7 gooi
1: oor en uit, bravo 10, ek is nou daar, ja. Ja, hy is ook my groot Formule 1 chom.
0: Absoluut, okay, heerslik. Nou, Henk,
1: daar is net een probleem met hom, hy skreef Lewis Hamilton. Weet so, kom, ons kan hom nou net daar los, jy weet, ja. Ja.
0: Ek neem aan, jy sê fan nie.
1: Nie een groot fan nie, nee.
0: Kijk jy, Henk, ons wil vir jou sê baie welkom, dankie vir jou boodskap. Dankie vir jou, Niekie, ook ondersteun, man, ons is so blij, dat die ou vanavond hier saam met ons is, en ons moet lekker, ons gaan net nou, kijk, ek draai nog ou Niekie se arm drive van sy muziek, wil ons ook net nou spreek, ja, Niekie, ons gaan, jylle weet nie, ou Niekie is baie gevaarlik, hy skryf sy naam met uitveer, so hy is next level, ou maat, hy is next level, jylle het ons al gehoor, die man kan muziek skryf, en toe hom leer self gitaar speel. Hier is ook een interessante ding, Niekie. Ek kan glad die gitaar speel, ek het nog nooit, ek wil baie graag, man, twee linkerhande.
1: Nee, dit is my ding, jy moet maar net oefen, man, jy moet maar leer, en ek het myself ook, weet, ek is eindelijk spuit, Piet, baie van my vrienden op school het gitaar speel, want ons buiten kan in klas gestaan, of hulle gespot, omdat hulle nou daar gestaan en gitaar speel het. En nou is ek baie spuit, jong. Ek was al binnen die klas.
0: Ja, dis is die manne wat tik gehad het op school, yes. Dat jy die feeste vir hom geskryf, vir hom gesê,
1: Ja, maar ek het ook tik gehad, my maat my gedwong om te vat. Ja. So nee, ek...
0: Dit en vandag is jy blij?
1: Nee, vandag tik hier in lof. Ja. Ek is rof op het tik.
0: jy kan een e-mail sterk speel.
1: Ja.
0: Nou kijk jy, as die ou wat ek nou ken, ek dink is, ek is nie mis, as die mis is al van grabouse wereld af, hierdie ou speel ek gitaar, next level, links en rechts, achter sy kop, voor sy kop, Henk de Toi, en hy sê, glij voorbij.

0: As hy lekker enkel te toe in Abraham Kadronio met gly verby, dis allemaal man met gitaar, stikken speel die lekker man. Nou kyk, ek het nou boodskap ook hier, Nikkie, dit lyk nou vir my, allemaal stel nou net in jou belang, dit stel nou nie, man.
1: Is dit nou, jy is nou klaar?
0: Ek is nou nul op een contract. Ja, nee, wat, my contract het verval. My broer Gert Goosen uit Ierland, naand, ou broer, ek sal maar vir jou sê naand. Jy stier nie eens vir my naand in die boodskap, jy stier net dit vir Nikkie. Hy sê so, dit sal maar terre, die GP is op summer break. Dis al wanneer ou Nikkie werk, in elk geval.
1: Afsie.
0: Welkom, my vriend Nikkie. Dankie. Kijk, dit is sy manier van sê, welkom terug. Laat ons gauw kyk gauw hier so. Oké, okay, ek wil net gesien wie hierdie is, want ek weet nou nie wie dit is, en dit is net sien. NFG Accounting Services, jongere mense is gevaarlik, NFG Accounting Services, hulle sê, naam kan ons asblief hierdie liekie, hulle het een link vir ons gestuur, aan Rian Richter en Siobhan, jy Siobhan, hulle geniet een pret naweek nabij Dundee. Rian, dankie dat jy kans gesien het om vir Siobhan saam te neem. Lekker jag. Oeh, yes, papie, het gaat lekker, hy.
1: Doodmaak.
0: Nikkie, jag jy ook, ou vriend?
1: Ek jag ook, ja. Ek is een boogjagter, ek is een woesman. Jy weet, ek skiet met die boog. Weet, en ek doen het nog meer traditioneel ook. Ek het al die jare compound geskiet, maar ek skiet nou rieke.
0: Jy is ernstig.
1: Met die Robin Hood stel, ja.
0: Het toch even wat gehad?
1: Nee, maar ek doen dit as jy so roos met my ander vriend, jy weet, my ander tjom, hy skiet ook reek, maar hy doen hom so, hy bad vir so 3 dae voor die jacht nie, ok, wat hy nie bad nie.
0: Ja?
1: Want hy glo dan op is die hans al jou natuurlijke reke daar, en hy loop ook kalvoet, hy jacht kalvoet. Dis hoe seriously hy omvat.
0: Check hoe jacht hierdie mense.
1: Nee, raad, iets is dood daar. Nee, iets is dood.
0: Wat? Yes, maar kyk, hierdie mense jacht.
1: Huh? Hy is blauw op.
0: Ja, hulle maak, hulle blijkbaar pas die mielielande op. Dis blijkbaar wat hulle moet doen hier so. Kijk jy maar, hulle het nog een vraag, ons moet nou vir Rian Richter en Siobhan, moet ons nou een liedje speel van Bob van Berg, Rekus Nel, Christine, Roan, De Toei en Jay. Die liedje se naam is Jagtrip. Maar jy is mys, kijk, omdat jy mys al muziek skryf, en jy het mys al muziek, jy het mys al baie muziek geskryf, en jy mys nou ook baie te doen met baie kunstenaars, is graag. Nou, sêg vir my, voor ons nou hierdie song speel, vertel nie as my bykie, wat is jou siening oor AI muziek?
1: Man, kijk, as ek my persoonlike opinie kan gee al oor my eie ondervinding, kijk, ek is nie een geleerde muzikant nie, so weet, en ek het geskryf, ek het, kom ons noem het maar die, hoopelik die talent of die gave gekry van my opa af om, of my opa af om te kan skryf, so dit was nooit my beroep nie, en die ding is net, jy skryf, en dan kom jy op een punt wat jy nie verder kan kom, want jy is nie een ou wat die melodie kan by mekaar sit nie, weet, en ek het so dier die tyd, en toe het ek opgehou skryf, weet, en toe een van my sangervriende, wat al hier op die lig was saam met ons, het hy vir my van die tools aangestuur en hy het gesê, my vriend, gaan probeer hierdie uit en gaan kyk of het kan doen en sit melodieën en lirieke, sit melodieën tot jou lirieke en laat die mense kan hoor wat sy story jy wil vertel. Laat nie net bly by soos dit lyk soos 'n gedig nie, jy weet.
0: Ja.
1: En so ek, vir my is die ding, is jy open eerlik al om te sê, luister, ek het hierdie, dis wat ek het die woorde in die goed geskryf, ek het die melodieën gereferencing en ek het die technologie gebruik om vir my 'n liedjie te bou, ek het absoluut geen probleem al mee nie. Weet, en ek verstaan dat sangers, weet, muzikante, en ek het heel wat van hulle as vriende, laat hulle sal dink, nee, dit is die waarde, dit is die rechte muziekie, maar my teenvoeter vir dit is, as jy dan nou net die skryfgedeelte kan doen, jy kan die melodie bring, so nou moet hy goed nou in die kaas bly, en niemand moet dit hoor.
0: Exact.
1: Dit is wat my gebeur het. Exactly. Baie van hy goed het vir 15 jaar, en hulle erg gebly in my kaas.
0: Ja. Maar nou, is jy sekerlik dat jy van die muziek gestuur vir muzikante en so, en dan... Ja. Hoor ou net nie van hulle nie, of?
1: Ja, ek weet, en die ander ding is, as jy sê, ek was vroeger jaar betrokken by Marula Muziek, was ek een van hulle liedjie skrywers.
0: Ja.
1: En daar moment ook in tyd, weet, mense sal die ou onthou, ou, Dewald Wasserval, toe was hulle nog in een groep met die naam van Wasserval, toe was hulle 2 mense, was dit nie net Dewald omself nie. En hy het so wit rot ookie gehad, wat saam gesing het, maar Dewald was my eindelijk die main act, die ander ook het maar net die speakers gedra. en waar we dan maar uitgekom het, en ek en Dewald en nog 3-4 anhouds was die skrywers van Marula Muziek. En, maar dit was nog een dagend, ek meen, op die ook in tyd was Teen Jordaan, en Unita Du Plessis, En my vriend Guillaume, as niemand weet wie Guillaume, daai eenste man. Toe was hulle almal, Marula musiek, weet basies sangers, jy weet artists. En ja, nou dan gaan kom hier aan omdat ons het so een keer elke twee weke by mekaar gekom.
2: Ja.
1: En dan stap jy in Peer van die Westhuizen se huis in daar in Elderyn, waar die rivier so deur sy huis loop. En dan moet jy daar in sy in die recording studio gaan sit met jou kitaartjie en dan aan die ander kant van die glas sit oom Teens daar, die
2: eerste,
1: die en enigste en Unita en so en dan moet jy nou jou met jou drie chords wat jy ken, moet jy nou jou liedjie probeer sing.
2: Ja.
1: Ag, in die ene hand het ek actually nogals hy is lekker geskryf en ek sal nooit vergeet, want ek was so halfpad deur my song, toe wys oom Teens vir my, nee, stop het gou daar, kan hy gou inkom, ek sê nee, kom in, en hy kom in, en hy vat toe my Yamaha Classic, ag my akoestiek, en hy, hy sê toe, hy wil som gou ietsie speel, maar, en hy sê vir my, is dit eindelijk hoe die liedjie moet klink, en
2: ja.
1: Hy vat hom toe, en hy slat hom toe, en hy slaan by daar, ek sê, is nee, Teens, ja, dis seker hoe hy moet klink, hy sê nee, maar, ek is net bly, ek verstaan hom nou reg. So dit is die ding, weet, en, soos, maar nou sal ek weet, my ouse skryf Darren, hy het 8 voltydse musiek, weet, liekie skryvers van werk, is om te hulle doen, hulle skryf net sy songs.
0: Nou Nikkie, nou, maar ek neem aan, as ek baie mense wat daar buiten is, wat kan musiek skryf, ordentlike woorde, mooie lirieke by mekaar sit, maar hulle kan nie sing nie,
1: ja.
0: En omdat hulle onbekend is, is gaan niemand redig aandag gee, en hulle nie so, ei, aangee nou vir jou geleentheid om, ek ben so Jakes, dink ek, ek het eens geweet wie dit was voordat hy nie gepublish het, is
1: ja,
0: reg?
1: Ja, of course, weet, en kom ons wees nou eerlijk, my ouwens soos die Jakkels Vibes, hulle het eindelijk my half die ding, so ek sê, gebaan, in terre van, jy het hem al stom, daar, maar hy was een massive song, is nog steeds een massive song, is great song, maar ek het weer eens geen probleem mee, maar dit is open eerlijk al hoor, dit is in die beskrywing, dit is AI gemaakte muziek, dit is sy woorde,
2: yeah.
1: sy lirieke, en daar het goed, en melodieën goed ingetrek,
2: yeah.
1: En dan, ja, ek weet, en ongelukkig, weet, want ek ken ook ouwens wat recording studio's het, dan sê hulle vir jou, is van, ons kan vir jou help, jy kan kom sing en ons buffer jou stem 80% met instrument of met digitale manipulatie, dan sing jy soos een engel, en weet, is, en ons,
0: daar is, maar daar is van die artist wat, as jy om levendig hoor, dan denk jy, wie is die ou?
1: Nee, dan bloe jy oor, man, dan sê jy, soos jy bid vir pauze daar, nee, dit is,
0: Luister my ou vriend, ons gaan vinnig hierdie keer wat hulle gevra het, Bok van Black, Rikus Nel, Christijn, hier is een lekker eniekie nou, jylle wat so die aapies daar by gejag het, hier is hy nou speciaal vir jylle, op rapgadradio.co.za.

0: Ach, so iets het net om my bloed 'n bietjie te laat kook gehad in die vuur. Lekker so 'n remix van Klipwerf of van Hartie. Julle daarnetjie geniet jy op Ramka Radio. Nou, Nikki, ek sien hier's wie vanaand, ek weet jy wat aangaan nie vanaand, is net boodskapies vir Nikki. Dis ek kom met jou hare so lekker kam.
1: Nice. Wat Nikki, dis hulle die wind by van links na regs waai.
0: Jy sê, so nou, hier's ken jy Lindy Lee?
1: Ek ken vir Lindy.
0: Lindy, nou, Lindy sê, hallo Nikki, maar sy sê dit so, nice, hallo Nikki. So, vertel my bietjie wie is Lindy.
1: Nee, Lindy ken ek goed. Sy's actually ek en my ander sanger vriend Quentin Prinsloo, dit is sy's ons groot vriendin. So ons het een aand het ek en sy en Quentin 'n goeie lange aand gehad hier by to Reachback hier in Durban Wilbury nog onder die boom was, ja.
0: Brokeback. Nee, wat jy gesê?
1: Ja, Reachback. Nee, dit is 'n daai se gedrukkende gesig storie. Jy weet, dis al wat ou kan sê. Dit klink soos 'n UFC fight wat lelik gedraai het. Dis waar daai tapex nie uit nie, weet jy wat ek sê? Nee.
0: Kyk, okay, ja, so jy sê dis nou wie sê, maar ons wil vir sê baie welkom Lindy. Dankie vir jou boodskap, dankie vir Nikki gesê het. Hallo Nikki sê definitief hallo terug, né?
1: Of course.
0: Nou kyk, omdat ons net vinnig gepraat geoor die AI musiek en jy's reg man, jy weet ek voel ook maar net my beskeie opinie, dat ek en ek weet wat aangaan nie, maar ek voel net dat jy weet jy weet mos as jy wat sing nie, ek meen jy gaan nie jou naam krater maak en sê dis jy wat sing nie.
1: Ja.
0: Maar as jy op jou hart het om ietsie te skryf, en jy weet, of die mense daarna luister of nie daarna luister, dit maak ons in elk geval die saak hê.
1: Ja, exactly. Weet,
0: die punt is, jy kan daar buite sit.
1: Ja, en ek dink het is, weet, het begin eindelijk maar half by jouself. Weet, ek dink wat het vir jouself doen. Weet, ek dink dis die ding, is daar om kreatief en skepping van aard by jouself te wees. En dit van daar af dan voort te vat. En, snaaks genoeg, ek meen, toe ek van die my goed geskryf het, en ek het half vir ouens gestuur, en sê, luister bietjie daarna, wat dink jy daarvan? Het baie ons as jy my luister, kan ek het vir iemand aanstuur, want ek dink daai iemand het hierdie song nodig, jy weet, en dan sê Dolph soos, dis crazy, weet jy, soos, wow, rarig, yes. Sê, ja, weet, so, dit is nice, ja.
0: En ek dink, dis die punt, jy slaan die spyker op die kop, is nie so seer wat jy wil bereik daaruit, dis wat of iemand anders kan beteken,
1: ja. Ja.
0: Dis nogal baie cool. Nou Nikki, jy het 'n paar lekker tunes. Vertel my eens gou 'n bietjie hoe werk hierdie Spotify story?
1: Ja, kyk, ek gaan nou ek release 'n album nou volgende Vrydag. Dit met 12 van my eie geskrewe liedjies op. So en wat dit kom al lank. Dis baie van die goed het ek baie van die goed ek 10 jaar terug geskryf, 15 jaar terug en baie van die goed het ek jaar terug geskryf. Weet, so dis 'n mix van 'n klomp goed en dis maar persoonlike journeys van my kant af, weet. So dis baie meer my persoonlike belewenisse van 'n klomp goed, wat lekker is. En ek het net op 'n punt gekom, weet, ek het geskryf en ek het in die deur vasgehard, en okay, wil kom ons nou, en ek het toe van die tools begin gebruik, en dankie my vriend Quentin, wat my ook aan dit voorgestel het, en ek het deurgedruk van daar af, en toe het ek op 'n punt gekom, okay, nou het ek die goed gemaak, en nou, toe begin ek het ook vir ouens stuur, toe sê, Jesus, maar jy moet dit nou vrystel, ons wil dit luister op 'n Spotify of 'n ding. En toet ek basies maar amper soos 'n distributeur opgeteken en hulle distribueer nou my liedjies volgende Vrydag.
0: Volgende Vrydag. Hey, kyk as jy nou 'n dik ding is, nee, dan doen jy dit so. Jy laat dit distribueer.
1: Ek is mos nou independent, jy weet, ek is nou onder 'n platemaatskappy, ek is independent.
0: Kyk, back in the day is ouens al as independent. Nie vandag nie, want vandag kan een, kyk, independent ouens kan groot raak, nee. As jy vat vir Jacques Vibe en die ouens,
1: ons vriend Anton Botha is independent.
0: Exactly. Jy kan baie groot word, maar back in the day, toe dit nou nog, jy moes iemand gewees het om iets te wees, jy weet, as jy nou, jy weet, back in the
1: wat
0: day.
1: Wat Jan Blom nog op die boot was voordat hy begin sing, daai tipe.
0: Yes, back in the day. Okay. Kijk, as ou back in the day gesê, jy was independent, but eindelijk, dat is eindelijk een no-name gewees. Jy sê eindelijk op een mooie, op een fancy manier is een no-name, maar nie vandag. Vandag.
1: As jy sing in die NG Kerk se tweede dienst, dat is eindelijk amper al wat jy vir my wou sê, nie in die oggenddienst, in die tweede dienst.
0: So jy vir my een paar songs vandag goed gunstelik, wat eers volgende Vrydag uitkom, die eerste eenetjie wat ons wil speel is,
1: dis hier waar ons moet regkry is Njaupe en Mashego.
0: Njaupe,
1: ja, is N-J-A-I-P-E, so Njaupe. Nou dit is eintlik maar 'n ding, dis hier al bo, dit is 'n gevaarlike stukkie ding wat die ouens rook al bo. En meer daar in die Transvaalse kant.
0: Hy sê daai groen blare.
1: Ja, hy's 'n bietjie sterk. Die groen blare wat amper in 'n baie sterk kompos gegroei het, jy weet.
0: So amper in die groen blare is ingelê.
1: Ja, amper. Ja.
0: Ingelegde groen
1: met uitsteeds kleur ook probably seker maar ja. Dit is omtrent waarop dit gaan neerkom.
0: Okay, so vertel my 'n bietjie van die saak.
1: Ja, basies dit is en daai is ook 'n persoonlike belewenis gewees, maar dit was een van my vriende het getrou in Botswana in Francistown en hy het gesê nee man, kom deur, slat uit, jy weet, kom so 'n week vroeër, maar jy weet ons almal is dik, ons gaan nou Botswana toe deur die hekke. Hier is dit nou, ons vat ons bo, ons gans, alles, ons gaan nou lekker speel. Want die vriend van my se skoonpa het 'n massive wildsplaas, 5000 hektaar wildsplaas met die groot vyf op, alles. Hy het 'n 9 pykie golfbaan ook op sy plaas. Jo. Nee, hy sê ou wat die manne ken.
0: Hy het spykers.
1: Ja. En nee, hy sê toe ou Wollie sê toe nee, julle moet kom en ons gaan julle lekker chill. Julle gaan vakansie hou tot ons nou die Saterdag trou. So, maar kom sommer die Dinsdag al man. Ja. Maar hulle ons laat uit daar en hy en ons kyk die stories, ons sien die vibes nie. Hier is dit lekker nou. Hier is dit lekker. En maar hy's nog niks gedoen nie. Net en dis letterlik 3-4 dae voor die trou en ek sê nou hoorie maar waar word die trou gehou? Sien jy op die plaas? Ek sê maar in wat? Hy sê nee, in 'n marquee tent wat ons nog gaan bou en opslaan. Ek sê maar hoeveel mense het julle genooi? Hy sê nee, ja, so die gaslys is so 400 mense. So nou kan jy dink, is hy jou campmaster 2 man of 8 man plus wat jy gaan opslaan nie vir 450 mense? Dis amper soos weet, as hulle daar, hier daar in Polokwane moes die saamtrek, die ZCC moes die saamtrek doen, is amper die type size tent.
0: Wow.
1: Jy weet, daar wat jy moes die Zimbabwe cricket club sterkie dra, jy weet, die...
0: Wat is Morella, wat? It's just die.
1: Yes, ja, Moria.
0: Moria,
1: ja, jy weet, dan draai moes die ZCC badge. Ek het ook so badge. Weet jy wat ek daar een kant hou as ek so nou en dan moet ingaan
0: waar. Maar jy sê toe met julle daai markies dit slat.
1: Nee, kyk, toe moes ons daar kom, weet en die ou sê my en die dis eintlik soos 'n wildsplaas, is 'n tantebane wildsplaas, is nou die skoonpa se plek en weet en hy wouter sê ons gaan net 'n paar dingetjies doen man, ons gaan net gou ons slat die tent op en toe ons weer sien dat ons in die bome en ons saag van die goed en ons hang ligte op en ons bou verhoog. Weet en jy sal sien ook van ag jy sal hoor van die goed, weet ou. So Wouter se skoonpa het ou Manuel Excorsio is 'n persoonlike vriend van hom.
0: Ja,
1: so, hy
0: was
1: ook op die troue.
0: Hy het
1: sommer iets gesê, maar daai tyd het hy 'n rugstut aangehad, maar hy was net geopereer, jy weet. So toe is hy daar met sy rugstut, ons moes die man ronddra, jy weet daar op die plaas want die rolstoel en die klippe het nie geakkodeer nie. So ons moes hom letterlik dra, jy weet. En nee, ons het gejob, he. Ons het gewerk, weet, Holland het ek vir dinge so paar gevra, luister, kan ons nie maar tantebane hemde kry nie, want ons voel nou so staf, laai my op die pyrolok.
0: Het jy gedink, hy oud jou week voor die tyd vir niks gerooi?
1: Ja, ek gedog hy rooi my, want ek is bra, maar dis toe nou nie so nie. Nee,
0: jy sê weer, ek sien nou baie uit na die saak, want nou dat ek die story achter die saak het, kan ek nou vir jou sê, ek dink ek gaan dit baie cool
1: en maar sê goed, dit is Martin, dit is so, dit was hy, toe was nou maar ons tantebane werkers name, ek is toe Nick en Jaupe, en hy is Martin maar sê goed.
0: O, is dit hoe die
1: dis wat die aankom.
0: So dis Bochum en Voetsek amper.
1: Amper dieselfde, ja.
0: Huh?
1: Ja.
0: So dis nou groenblare, uitgelegde groenblare.
1: Ja.
0: En
1: Masego.
0: Die
1: spiere agter dit, ja.
0: Kyk hier, kom ons luister 'n bietjie dit hier op Ramkat Radio.co.za.

0: Nya Ben Mashego hier op Ramkatradio.co.za. Oh niks. Well done. Nou dat ek die story. Nou dat ek die story gehoor het, nou is daai song extra cool, hè?
1: Nee, maar as ek sê, dis die ding, en daai goed, daai bale dra, alle goed, dis die goed, het alles gebeur. Ons is daar moes voor Manny rondgedra, vir my hulle Scorsio, ek gevoel soos die Chinese slaafarbeider, jy weet, dat ek om letterlik daar moes dra, van die een kant naar die andere kant, en so moes ons, en dink gauw, imagine dit vir jouself, jy moet bale uitpak, waar 450 mense moet sit, bale, wat weeg bale, een bal weeg voor 20 kilogram, vir een, dan draai jy 450 van hulle.
0: Kijk, jy my ja. Twitter al, kijk, jy het verdiend geblij daarom.
1: Ja, het in die mate, en toe ons op die stadion begin, toe ons die bier begin gooi, en toe sê hulle ons nee, maar toe dan, aan die einde van die hele story, toe die trouw nou lekker spoed vat, toe kry ons dan, jy weet ons even die sinkbarrens, jy weet, dat jy nog jeug was, dat jy in so in die gebad, jy weet, jy het nog gewoonlik aan die koeka gekry, of soeis, dan jy nou in die gebad, want ons het so jylle een vol bier gekry by die oom, ja.
0: Dat is jou betaling geweest.
1: Ja, dat was dan, ja. Maar ek was ook een beetje gebrek toe daarna. Jy weet, soveel so, ek weet nie, hoe ons
0: bij jou weer vir jou ooit nooit daar van die trouwe toe neem ek al, ga jy twee keer dink.
1: Nee, ek gaan vir een contract opstel voor die tijd. Nee, dan kreeg ek een nommer ook stuur.
0: Kijk, in die kraaibak bly een jongman met sy naam van Oosthuizen, Mornay en Charmaine Oosthuizen. Jy weet, hulle is prachtige mense en hulle hobby is Orgidees. Nou, orgidees is een baie mooi blom.
1: Is een hoogvlak kunst daar, ja.
0: Exact, 100%. 100. Wie, ek sê nie selwe ding, mense geloof my nie, maar jy moet hoorgraad hee, om met orgidee. Nou, ja. so klink, Mornay en Charmaine vanavond.
2: Naand Rudolf, naand sê vir al die katte op die wal en die ganse in die dam. Ek het seker nou net by die huis gekom, van die werk af nou, ja. Die verkeer begin op te tel na Groenpunt Stadion toe om die rugby te gaan kyk, die Cape Crusaders, die manne wat moet die identiteitskrisis het, hulle weet nie wat die spanning moet sheer nie, maar nou ja.
0: Ek stem al morgen.
2: Jy wil sê, Jannie, wat speel maar vanaan lekker boerenmuziek vir ons daar so, man, ons kan nie weg af hoor. Ek gaan nou vanavond ook so kyk of ek vanavond gesê ou vierkie in die brandsteek, hoe goed, my vrou hulle is ook vanavond op pad van Springbokse kant af, is hulle sterk op pad, hulle het my nou laat weet, hulle is daar by Pakketberg nou net voorbij, so, ja nee wat, hulle is al sieke so, hoe ze 2,5 ure in die Kaap aankom, 2,5 ure, 3 ure, sal hulle in die Kaap arriveer, terug by die, veilig by die huis. Ja nie wat, jy nou maar lekker muziek speel en goed, en nou maar laat ons harte lekker warm klop vanavond, maar hy lekker muziek wat jylle speel, man. Goed, gaan groete hier van Mornay en Charmaine van Graaifontein.
0: Jee, ou Mornay, lekker om van jou te hoor, en Charmaine, as jylle luister, terwyl jylle rij, moet jylle veilig rij, asjeblief, Nieke, daar skiet hy ook een lijn oor die Cape Crusaders, hè?
1: Ja nie, ons is absoluut, hulle is nie verkeerd, hulle is verloren. Totaal en al verloren, absoluut.
0: hy noem het identiteitskrisis.
1: Ja. Huh? Nee, dis die. Dis amper soos jy weet, een Ford Ranger met Hilux badge op. Jy weet nie waar hy aangaan. kan nie. Nee.
0: Ek wil ook net sê, baie welkom, ou Johan, my ou groot vriend Johan. What a legend. Hy sê, goeie naand aan al die katte op die wal en die ene op die dam. Ja, ek het langlaas boodskap gestuur as gevolg van die siekte in my huis, maar dit gaan beter met my vrou. Ek wil net sê dankie. Ek wil net dankie sê aan onze vader dat hy haar beskerm het en gespaar het deur die operaties. Mag julle geseënde naweek beleef. Groetnis van die kaptein van Randfontein, Johan Botha. Nou ja, Johan, ek wil vir jou sê baie welkom, vir jou vrou sê baie, baie welkom, en ook so by jou familie en allemaal. Johan, ons weet, jy het een moeilike tyd achter die rug, en ons wil vir jou sê welkom terug, en ons is so dankbaar en so blij dat het nou goed gaan met jou. Weet jy, Nieke, is eindelijk baie waar, nie? O, jy het net nog gepraat van die muziek wat jy skryf, en dan kan mense daarna luister, weet jy wat dit beteken vir mense, en daar, weet, kry ou nou boodskap van die jongman met naam van Johan, o, weet jy wat, waar dier ander mense gaan nie,
1: ja.
0: En dan hoor hulle jou song, en dan maak het sy dag.
1: Nee, verseker, weet, ek dink, dis die ding, en ek het ook onself beleef, weet, dat jy sal dink, dit het vir jou betekenis, weet, maar daar is, jy is alleen in die wereld nie, en dit waar jy gaan, de ander mense gaan dier jyself goed.
0: Absoluut. Ja. Nou ja, ons ou maat is so in Kraaibak het gevra vir so bietjie boeremusiekie, so ek dink is tyd dat ons maar bietjie daar Californië se wel toe gaan en dan klink hy so.

0: Ja, o man, is die manne wat sê, my oupa te perd, ou Niekie, ek moet nou vir jou sê, ek moet nou vir die luisteraars sê, ou Niekie, sit een skit lekker saam met die muziek, jong, he?
1: Niekie is die boerenpompie, hy moet getrek word, hy.
0: Niekie is een hoofdman oor 100, jong, ou smaak van een stukkie toestep, he?
1: Ja, skuif een ijskas nou, nie net Kelvin uit.
0: Ek like het, ek like het kwaai. Kijk hier so, ou hoofdniek, ek wil al met gauw vindig, die grootkat van Ramkat, DJ Toy, legend, omself die oud woensdag aanwees, die terugkeer gemaakt, ons was lang tijd op vakantie gewees, toe die oud terug op vakantie, ons een rekenaars een bykie probleem gegeen, maar die oud was terug op die lach gewees woensdag, en so klink die oud.
2: Yes, al die gaas op die dam en die katte op die wal, hoe gaat het vanavond, smaak my Rolf, jy is weer terug op jou pos vanavond, ek wil net vir jou sê, baie dankie vir jou hulp die afgelopen week, en verlede week, en die week daarvoor het, en die maand, en die 3 maanden daarvoor dit, maar, ja, ons is terug op die lucht, en ek is nou net hier by die huis aangekom, het is een heerlijke, warm, sonskyndag gewees vandag, weet nie waar hierdie sonskyndag vandaan kom in die winter, he? Maar nou het is een lang naweek tot maandag aan toe, nee? Eers dinsdagochtend gaan werk.
0: Lekker.
2: So, vir allemaal vir julle wat een lang naweek het, geniet om, en die wat, nie een lang naweek het nie, geniet om ook, vat om maar soos wat hy kom. Ek gaan morgen, ek sien baie rugby morgen, en alle lekker dinge, maar ek gaan morgen kyk of ek hier al vir julle so'n bietjie muziek maak, om te kyk of hierdie system, nieuwe system, wat my nie baie gekos het he, maar die nieuwe system nou vir my gaan uithelp vanavond om morgen vir julle lekker muziek te kan maak. So, wees ingeskakel by Ramkat, en dan gaan jy niks mis nie. Geniet die vrijdag aand, ek sien die All Blacks en die dinge in die goede, hulle is bezig om recht te maak ten die Stormers, en dat gaan een groot rugby game wees vanavond. All Blacks gaan nie net so oor die Stormerkies kom aardloop, he. Net interessantheid, die vorige game waar die All Blacks die Stormers gespeel het, het hulle 12-11 gewen, die All Blacks, het 12-11 gewen, net met 1 puntjie. So ja, enig iets kan gebeur, maar ons kyk maar vanavond wat gaan ingaan, en geniet die rugby, en geniet die keier saam met Rudolf, en geniet julle vrijdag aan. Cheers, kom by.
0: Hey, what a legend, the young man DJ Toy, hè?
1: Mondvol daai, absoluut.
0: Lekker, Niekie, jy luister, jy het my nog vertel, jy luister hom ook gereeld op een woensdagavond.
1: Ja, dan tune ons in, dan is die muziek speel, laat hy gaan.
0: Ja, sê, ek like dit. Niekie, my broer sê daar so, net onthou jy, morgen het net nog gepraat van sy vrou wat by bekend is.
1: Ja.
0: En hulle is al so een 3 uur in die kaap wees. Toe stuur my, jy kiep ons na my broer.
1: Ja.
0: Toe stuur my broer na die boodskap, hy sê, sê dit al vir die mense, een kraaibak. Die wiel is al ontdek, want 3 uur uit Bekendberg is een bietjie stadig.
1: Ja, maar wat op die easy. Hulle is op die Sunday draai.
0: Ja, kijk maar, dis, ons weet ons nie of die kar wat hulle rij, of hy dalk net 3 gears uit die
1: eet. Ja.
0: Hou weet ons nou nie,
1: maar... 2.5 spakplaks en al gaat jy. Ja. Nee, dis dit.
0: Oh, dit was so funny gewees. Maar ek verstaan, op morgen ek verstaan wat jy sê. Kijk hier so, net gauw vinnig hier zo, elke week Marlene Johan, Ferry Glen Pretoria, Marlene en Johan, al die paraan van Ferry Glen Pretoria, sê hulle luister elke week, ja, dis hulle net toe hy voeters gestuur het van die blauwe jag, ek gaan maar net sê die blauwe jag, sê baie dankie vir jy lekker liekies, ons geniet Ramkat Radio baie, nee, is groot plezier, baie groot plezier, Marlene en Johan af van Ferry Glen, jy is legends, jy is absoluut legends,
1: ooste van Pretoria,
0: jy Pretoria, maar jy kan ons baie stories vertel van Pretoria,
1: dis ons my plek daar, dis waar ek vandaan kom, dis waar ek vandaan kom,
0: net gauw vinnig weet, Oniekie, is die mense wat Pretoria tap het, soos hulle sê, of is dit nie so nie?
1: Nee, dat is areas wat jy bietjie meer spaarplaats

0: in die boks kry as as 'n ander, maar nee, dit is nie dit, dan nou nie so nie, is dan nou nie so nie.
1: Kijk, in die ou daar, die mense het hulle, die ou mense het 'n kam in die kous gedra, maar Hans het 'n mes in die kam.
0: Ja, of 'n speek, jy het 'n speek, jy het 'n speek, ja, fietspeek, die fietspeek, ja, ja dis hy daar.
1: Kijk, die ou niks, kom ons kom een bykie terug aan na die AI muziek toe, ons het net nou prachtige liedje, en toe jy nog ons story vertel, toe maak het baie sin nie. Ek sê vir jou, toe lag ek, so die traan op my rug afloop, toe ek nou eindelijk hoor die muziekse woorde. Die volgende enetjie wat ons van jou gaan speel, wat nou volgende vrijdag bekendgestel word, vertel ons een bykie meer van hom.
0: Ja, die volgende ene is sy naam, is voordat ons kon groet, jy weet, en ach, dis ook hier, ek het geskryf vir my pa oor my opa, jy weet, oor sy pa, oor my opa. Jy weet, ja. En ek het my opa sy naam, want hy was Niek, Nicolas Johannes is wat ek is, maar ek is nou nie, en dis kom ek Niekie is, want ek is ook die kleiner weergaal van hy, maar ek is baie groter so hy was, jy weet so, maar dit is nou maar wat het is, en het ook net op 'n punt gekom, weet, en ek het gedig, ek moet ietsie skryf, en ek wil ietsie opdraan, en ek het eindelijk half eers net een gedig geskryf, en my pa het toe baie waardeer, en het geraam, en het geprint, en het hang nou nog in sy gang in die huis,
1: okay.
0: Jy weet, en toe het op 'n punt gekom dat ek met die muziek goed, dat ek het nou kan oorskakel in een liekie in.
1: Yes.
0: En ek het toe al een bykie onverwachts met pa bykie om kant gevang en ek stuur het toe vir hom. Ek sê, pa, ek nou hierin gewerk. Luister hom gauw een bykie, gee hom gauw so bykie paar minuut daar en gee hom gauw oor en sê vir my wat jy dink. En toe die ou was my terugbel, toe sê vir my, nee, ek kan nie sulke goed aanjaag nie, want toe sit hy nou daar en snik en dik in trane. Weet oor die liedjie wat hy geskryf het, en toe sê, jy moet ouwe dan ek so waarskuwing gee voor
1: die ja, want kijk, vir hom het nou baie, baie speciale plek,
0: ja, nee, verseker. Nee, so dit is eindelijk maar waar die story gaan, is maar eindelijk half daar, ek het vir my pa geskryf oor my opa, ja.
1: Ja, en weet jy wat, dis sikke goed, waaroor, weet ek dink, ou kan AI muziek celebreit, want as dit nie vir dit was nie, weet ek nie, hoe lang, of ooit even, ons hy songs gehoor het
0: Ja, ek weet nie, die ding is, jy kan het nou skryf, jy kan het vir iemand stuur en jy kan het lees, maar die lees gaan jou nie, het gaan nie selle gevoel by jou kweek as wat die muziek kan vir jou ambiance gee. Ek dink, dis die ding, het skep jou ruimte.
1: Absoluut.
0: En dit is waar jy dan kan jouself inleef in die dinge. Dit is maar hoekom ek dit gedoen het, ja.
1: I like it. So die naam van die song?
0: Voordat ons kon groet.
1: Voordat ons kon groet en jou handle daar op Spotify.
0: Dis klein.
1: Dis klein. Nou so dis nie soos klein so K-L-E-I-N nie. Dis K-L-E-I-N.
0: Ja.
1: Dis klein.
0: Dis klein.
1: So ja, ons is bevoorreg. Ons hoor het nou voor die tyd.

0: Jackson Taylor en de Sinnesie op Ramke Dranio met cocaine. Dis nou nie daai, wat is daai, wat is daai goed niekie?
1: Njaupe.
0: Is dit nou die Amerikaanse weergawe van Njaupe?
1: Ja, probably ja.
2: Die Johnson Johnson balwapier.
0: Is die witpoeier, Ja, Jackson Taylor en de Sinnesie op Ramke Dranio op en sê op en sê na. Ek wil ook sê baie baie welkom aan ons ou groot maat. Hy sê hierso, goeienaand Rudolf, ek sit hier op die wal en kyk die ganse op die dam. Ek is DJ Toys en Stoutgat, se pa, Jaco tot die tweede mag. Ja, ja, ja, die mannetjie van Staanvuur Vibes. O ja, natuurlijk, ek onthou, ja. Staanvuur Vibes, go lekker ai ai jong man. Ons praat ons ook vanavond lekker ai ai muziek. Ek sal graag wil hee, jy moet vir my, my hierdie Mere liedjie speel en dan die vlooie en as jy kan dan. Nou, ek like jou program, lekker man. Ja, ja, Jaco, ek wil vir jou sê baie dankie en baie welkom. Is altyd lekker om saam met jou te kuier. Ek wil het gauw vinnig by 'n paar WhatsApps kom, want ons praat so baie, ons kom eens by die WhatsApps. WhatsApps uit jou, Willem Mustache, en Willem Snorre sê, goeie naand, meneer. Die ou sê my meneer, ek is op een vorige, hierdie ou sê vir my meneer.
2: Praat van een verhoog af, ja.
0: Ek baie respect vir die ou, hy is altyd so respectvol. Hy sê, goeienaand meneer Dolf, ons is ingeskakel vanaf Reebok. My swaar Rudy en sy sister Sarita Braai vanavond is saam met ons. Ons is by die vier met ons eistee en luister na jou mooi muziek. Hey, nou hierdie ou, sy bynaam is Snorre. Sy naam is Willem Snorre. Ek wil gaan vir jou wys nie so. En as jy nou gedink het, dis nou een bynaam wat nie gepas is hier.
2: Yes, en ja, hy is een mooi snor. Ja, hy is een mooi snor.
0: Kijk,
2: hy is een handlebars daar, ja.
0: Ja, ek wil vir jou sê, dis een 8-cylinder handlebars wat hy ook gegroeid het. Kijk, min ouwens kan een snor groei soos Willem snorre.
2: Ja, ek denk ek het genoeg haar op my kop om dit so waar hy snor te groei, daar nie. Dis verseker.
0: Laat ons gewoon kijk eens hoe Jaco goed sê wat sê. Hey, hallo oompie Ramkat, ons, ek hoop het gaan goed met oom. Hey Jaco, as ek van jou hoor, gaan het altijd goed. Ek wil graag vraag of oom asjeblief my lied Opa en Oma is so ver van Staanvuur Vibes vir my kan mee uitspeel. Hierdie lied beteken ongelooflik baie vir my, want dit is vir my opa en my oma wat in die Weskaap naby Mamasbury woon. Ek sien hulle nie baie nie en ek mis hulle vreeslik baie elke lewe dag. Ek sê asseblief en ek is baie lief vir opa Willem en Ouma Annie. Nou ja, as opa Willem en ouma Annie vanavond luister, ons gaan definitief hy song speel. So ek wil vir jou sê, Jaco, jy beter vir ouma en vir opa, laat weet hulle maar daar inskakel en langstories maak, so asseblief, ons gaan definitief hier enige speel vir hulle, van Staanvuur, Jaco se Staanvuur Vibes, dis sy YouTube kanaal.
2: Ah, okay, cool.
0: AI muziek, wonderlike AI muziek, maar Jaco, weet jy wat interessant nie, ons gaat nou jou paas af versoek, jy is gauw speel, hier enige is Mere, die liekie sy naam is Mere Liekie, het jy al dat gehoor al?
2: Nee, nog nie.
0: So, ons gaat nou hierdie Mere liedjie speel. Jy sien, liedjie, dis hierdie type van goed wat na vore kom, as het nie was van AI nie, ne?
2: Mm. Ja, absoluut. Nee, as ek sê, daar is, en ek meen, ek het vroeger so ruk terug, het jy my ingestuur van wat is die Mina Moo, daar en was
0: ook, van Halter.
2: Dat was great. Dit was freaking great.
0: Want toe jy die woorde hoor.
2: Ja, want in die media, het vat jou klaar terug, toe jy klein laadje was, en dit gesit en kyk het, ja. Absoluut, dit is freaking brilliant.
0: Kijk hier, sê vir my net gauw vinnig, ons het een bykie gepraat oor die voesbal. Jy sê, dit is die Kaap teen wie die Cape Crusaders?
2: Ja,
0: Westkaap.
2: Ja, dis hy.
0: Maar wat gaan een bykie aan na by die voesbal?
2: Nee, het lyk my, ek dink ons is bykie ietsie daar. Dit lyk of iemand oorgeduik het, maar houd iemand weer een probleem aan mee.
0: Wat is die, ja. So ek kan nou nie sien, wat is die telling daar?
2: Ek is nog 0-0, so ver ek het dit, so 12 minuten in nog 0-0.
0: Is het 0-0?
2: Ja, het lyk my so.
0: Is het 7-0 of 0-0?
2: 7-0, sorry 7-0. Man, 7-0 vir die All Blacks.
0: Kijk nie maar, jy moet nou nie, as die All Blacks nou vanavond wen, nee. Is die Kaap Hollands of is die Kaap Crusaders dan?
2: Nee, ek dink dan, een helft is gebreek en die ander helft is nog recht seker dan, ja. Nee, as dit nou die
0: geval
2: is.
0: Wat het jy, twee koffies en een melk of een koffie en twee melk? Nikkie, jy is weer buiten orde.

0: staan vir vibes hier om kan dronie wat sê oupa en ouma.
1: Yay, what a song, what a song.
0: Nou ja, ek moet net vir jou sê Nikki, ons het net van die lig af wat ek en jy gepraat oor jy weet jy kry mos onthou jy back in the day het jy Rick Astley gekry.
2: Rick Astley.
0: Rick Astley. Ja. Nou daar's hy's altyd die definisie van hy's altyd die definisie van 'n one hit wonder. Wie wat kom ek agter ou Nick is lyk my ja, het ook maar sy one hit wonders, jy weet die ouens wat groot songs uitbring en dan rakkel net weg of hulle weet hulle bring songs uit. Ek praat nou nie van, jy weet, ek praat nou van ouens wat nou 2, 3, 4, 5 miljoen views op 'n song gekry het.
2: Yes, ja, hit massive, song. Ja.
0: En dan daarna is het asof die songs betekenis begin verloor. Ek weet jy, of maak het sin
2: vir jou? Ek dink, en dis die ding, ek dink baie van die ouens, ek dink hulle petel raak op om so te kan skryf. Weet ek, dis die ding, en ek dink dis die groot geheim is, jy moet jouself maar pace, jy weet, so ek sê, jy kan nie, jy kan nie jou, soos ek jou sê, nou die dag hy vir jou gestuur het, hy 4 minute 30 op 1 kilo hardloop aan 23 kilo's nie, want ek weet, ek gaan in hospitaal opeindig, maar ek kan 5 so hardloop.
0: Correct.
2: En, maar die probleem is, en ek dink, dis waar die ouwens, hulle spring te veel op het, en hulle wil te veel te veel produce, jy weet, die raakse fabriek.
0: Ja.
2: En dit is, dan verloor het alle betekenis. Jy kan het met baie van die goedjies kan jy dit sien. Ek meen, jy weet, ons het nou al gepraat, bijvoorbeeld soos ons praat oor Jakkels Vibes. As jy nou sien daar, nie laat het met hulle gebeur nie, maar is net, die heeltemal stom song is so groot gewees, en was so groot heat. Ek wonder of hy weer so een gang kan skryf.
0: Correct.
2: Jy weet? En amper half soos die, weet, ek denk die beste boer Rick Astley, ek meen, Vanilla Ice, man, Ice Ice Baby, as jy nou praat van a one hit wonder, jy weet, hy het 'n movie ook gemaak met sy, met sy 5-0 met die Mustang en so aan. Maar dit is dit, jy weet, dit is letterlik daai, ek dink dis waar vrou man moet pas op, jy weet.
0: Ja.
2: Om maar net, jy moet nog steeds diepte in gevoel, en ek dink vir my is die groot is persoonlike ervaringe of goed wat ek sien, en daai, dis maar waar ek my petrol vandaan kry om goeders te doen, maar het vat lang, dit is die groening.
0: Jy het my van die lichaam vertel aan een liekie wat jy gaan uitbring, nie vrijdag nie, dit gaan met obviously na vrijdag, weet vrijdag is die launch, maar weet my interessant is, ek wil graag jy my story vertel, ek wil baie graag jy my story vertel, net dat ons verstaan waarvan kom die inspiratie, die liekie waarmee jy nou bezig is, en ek dink dit gaan next level wees, genuine, ek dink het gaan next level wees, wil jy nie net die story met ons deel heb?
2: Ja, kyk, ek het vroeger die week, toe sit ek, weet, so voor ek ingegaan staat toe sit ek by die McDonald's en ek drink gauw koffie voor die verkeer net gauw voorbij gaan, en ek sit toe en daar kom een vrou en ek het al baie gesien hier in die Durbanville area, weet, so nou maar by robotte daar staan in Bedel en sovoorts, en so ek ken haar toe, nou weet nie, ek het al baie gesien, en sy kom instap en die haar is maar rof en onbeskof en so aan, en sy het die sakkie by haar en haar boorkie by haar mooi netjies opgevou, en sy is daar in die badkamer in, en uitgekom, en haar is toe, jy beskielik netjies gekam, en al die type
0: ja.
2: En dit ek wat op, en ek, terwijl ek sit en werk, kyk wat sy doen, en sy stap baie stadig deur die McDonald's, en sy gaan kyk na elke asblik, toe wonder ek nou, sy is seker nie bezig om te soek vir kos nie, want min mense gooi, ek meen, as jy net kyk na die average Suid-Afrikaner, min mense gooi McDonald's weg.
0: Ja.
2: Hulle eer het als klaar, jy weet.
0: Ja.
2: So, toe wonder ek wat soek sy, jy weet, want duidelik soek sy nie kos nie.
0: Ja.
2: En sy soek en sy krap en sy vraag te die ene voor my, weet, of sy, as sy klaas met sy water, of sy leeuw waterborrelkie kan kry, en sy het shop en sy het het, en toe sy weg daar, en ek gaan toe verder aan, en ek werk toe verder. En toe ek nou uitstap om nou in die bakkie te klim te ry, toe sien ek al sit daar op die hoek, saam met die ander man, waar daar gesit het, en toe, wat sy gesoek het in die asblikke, was een container, jy weet, basis net een houer, en die plastic borrel was vir water, en wat toe daar tussen haar voete gestaan het, was een box chocolate Weet-Bix, chocolate flavored
0: Weet-Bix. Ja.
2: So toe sit hulle vir breakfast en eet chocolate flavored Weet-Bix in water. Dis hulle ontbyt, jy weet.
0: Yes.
2: So, jy weet, dan as jy dit kyk, en baie, weet, dink, kyk en dan sê, maar wat het gebeur? Het jy nie iemand nie? Is daar nie een familie, het sê daar nie vriendie? Het die mense opgegee op jou? Het jy opgegee? Weet, so, en dis waar, weet, ek sien sikke goed, en dan sê ek soos, joh, dit is so baie materiaal, daai wat ek gesien het, en letterlik, in een half uur, dat ek kan baie met dit doen, jy weet, en ek sal graag, iets daar ook oor wil skryf, Weet-Bix en water, want ek dink, dit is, het kan vir ou iets beteken, man.
0: Ek sê nou vir jou, ek dink het gaan een baie, baie groot song wees, want baie mense loop rond met 'n smile, maar jy weet nie,
2: Jy weet nie wat agter
0: is. Jy weet nie hoeveel Weetabix se water agter haar smaak sit nie. 100%. Jy weet maak nou dit beteken nie as jy 'n fancy kar ry of as jy in 'n mooi huis bly of jy weet as jy mooi klere dra dat jy nie ook Weetabix in water drink nie.
2: Verseker.
0: Of eet nie.
2: Absoluut nie.
0: So dit is my baie baie spesiaal wat jy my verduidelik en dit is hoekom ek dink ook jy baie talentvol is en ek dink dat jou launch van jou Spotify account en jou muziek, wat jy nou bekend gaan stel, dinge gaan baie suksesvol wees, want daar is geweldige betekenis en stories achter het. Dus jy sit nie en pomp dit uit net om volume te kry.
2: Nee, glad nie.
0: So, ek wil net sê, Appington se mense sê hallo, hallo Nikki. Nadia de Waal sê, goeie naand, Rolf en Nikki en al die gaans op die dam, hoop het gaan goed met almal en ek wil net so lang vir Gerrit, wat haar man is, sê geluk, wens met sy verjaarsdag morgen, wil net sê, ek het hom baie lief en hy moet sy dag morgen geniet. O, Gerrit, Gerrit's ook een lekker ou, hy is een lekker ou, so ons gaan iets speciaal vir hom nou ook speel en dan morgen, Oosthuizen hier van Kraaibak sê ja, hier so Naand Rolof, ek stuur vir jou die liekie van my vrou se oom wat die liekie vir haar spesiaal vir my vrou Shamaine opgeneem het wat hy self speel my vrou is blind, sy kan nie meer sien nie, sy het net 4% visie in haar regter oog, shame man, ek het dit nie besef nie, baie baie dankie morgen vir daai netjie, ek dink ons maak het my so twee in die rij gauw vinnig, ons gaan eerst wou Gerrit verjaarsdag liekie speel van Halter, ek weet jy allemaal gehoor van Halter, een wat se geluk met jou levensjaar, en dan gaan ons vir morgen, sy vrou gaan ons hierdie netjie wat haar oom opgeneem het, in persoon, gaan ons het speel, lekker, net hier op Ramke. O, voor ons gaan, wat is die score, my broer?
2: Ek sien ons staan nou, wat in die 20ste minuut is dit nou 7 elk.
0: Jee!
2: Niemand hardloop weg,
0: Die Cape Crusaders hardloop weg.

0: lekker hier op Ramkot Radio op en sê, ons het aangevra deur Morne hier van Kraaibak se Valley af. Lekker man, kyk so met 'n ou gitaar speel. Morne, baie baie dankie, ons waardeer dit opreg. Nou ja, al die pad af van die Bosmanland, 'n jong man met naam van Bertie. O, so 'n lekker ou chom van ons. Bertie sê hulle kyk vanaand lekker saam en so klink hy.
1: Ons sê dan se beeld mater, hoop dit gaan goed daar met jou en al die Ramkot vriende wat saam luister. Jongens, vanavond die uitbouwvoort West is uitpraat ons met jou teen een lekker kampvuur. Ons jag een beetje hier. Was nou nie vandag baie suksesvol, want morgen gaan ons weer, maar het gaan oor die keier. Ramkot speel hier op die speaker hier achter. Ek maak hulle so stelselmatig gewoond. Saam die my ou grootmaat Frikkie Strauss. So ons keier een hond uit die bos uit. Net so na donker hier aangekom by die jaghuis. En ons luister lekker saam, maar jy moet hom asseblief, my ou grootmaat, ref hom vir ons 'n bietjie op. Groete daar vir DJ Toy, en ons kuier lekker saam met julle. Ja, en nou ek het gesê, ref hom 'n bietjie op, papie, ons soek 'n bietjie paar boeremusiek, en paar dikpen songs, en al die klas van dinge. Maar jy is mooi besig, ons luister vir jou.
0: As hy Bertie Dikpens, eike uit die ou jag. Ja,
2: daai klink so baie wat ek wil wees.
0: Jy, yes. Maar kyk hierdie ou is 'n lekker ou, nee. Kom ek sê vir jou, hierdie is 'n dik lekker ou. Hy's al van die Bosmanlandse Valley af. Baie smart, hy en sy vrou Annemie, sy hele familie. Wonderlike mense. Nou my maat, jag jy ook?
2: Ja, ek moet maar sê, ek jag ook 'n bietjie, ja. Ja, nee, ek skiet hom ook. Ek skiet hom die pijl.
0: Huh?
2: Die pijl nou, in die boog.
0: Maar nou, hoeveel pijle wil jy uitskiet voor hy bok val?
2: Nee, jy skiet net een pijl. Nee, jy, daar is jy, onthou, jy het nie second chance, dit is nie soos een geweer wat ons kan herlaai nie. Dit is net een pijl, dan is dit, en dan, maar dit is nie te sê, jy gaan daar ook nie, miskien jy sleg skiet so een paar dae loop achter hom, man. Jy weet, hy, by die tyd wanneer jy hom kry, sy al boltonk, jy maar net begin eet, jy weet, daai te bestuur. Dit het ook al gebeur,
0: Ja, kyk jy so, maar jy weet, mis een baie keer syke jachttrippe, gaan nou nie, die ouwens sal jou jag, en dan sondag op pad terug, en koop hulle by die slag, en koop hulle bok.
2: Ja, die boltong is klaar in die pakkies. Ja.
0: Bertie, my maat, ja. Is dit julle staals, of is julle manne wat kan skiet? Kijk, ek het nou ouwe ook in my in die studio, wat is een man wat een boog slat, Kijk, ou Nix, sê gaan vir my, jy sê vanavond gaan jy bykie uitstap, jy is jong man vanavond.
2: Ja, vanavond is ek so, weet, vanavond laat ek bykie uit, gaan bykie ons ander vriend, ou Martin, gaan ons steen daar so by Heroes, gaan bykie sy stand-up comedy show gaan kyk, en ou Jan Raap, hy en Jan Raap gaan op die stage wees, so hulle gaan bykie gesels oor verhoudinge en vriendskappe en allerhande dinge, so ek kan nie wacht om te hoor wat daar gesê gaan word nie. En dan het hulle vir ou Plascon gekry om ook bykie te sing vir Reino Velvet, so hy gaan nou Double Velvet, so hy gaat vir ons seker bykie I'm my lambs toe daar nou. Weet, ek weet nie of jy weet, maar hy speel die gitaar ons in reverse. Hy speel aan die ander kant om. Weet, hy speel met die dinsnare bo en die diksnare om. Ja, baie interessant. Ja.
0: Ek het dit nie geweet.
2: Ja, dis hoe hy speel.
0: Ek wonder hoekom.
2: Nee, is net, hy het so geleer speel en hy speel sy hele lewe lang nog so.
0: So dan nou, het hy nou achterste, of is hy onderste Bobby bed geleen, gitaar leen
2: probably, speel? Probably, ja.
0: Yes, want is die eerste wat ek dit hoor, wat die snare omgeruil het. Ja, jy hoor baie keer van ouwens wat die gitaar omswaai.
2: Dit is, ja, dis omtrent hoe hy om speel. Hy speel om dat die aan die andere kant om, ja. Dat die snare aan die verkeerde kant le.
0: Yes! Ja. Dis crazy, my maat.
2: Naast die ondervinding wat ek aan dit gehad, is ek my arm gebreek het, en my linkerarm, en ek skryf links, toen moest ek rechts leer skryf, weet. En dis omtrent maar die naast wat ek kom eraan. Maar ek het gemaakt, ek weet nie hoe nie, my onderwijsers kon dan met my gekrap daar lees, weet.
0: Ja, maar dit sê iets van jou, dit sê natuurlijk iets van jou, dat jou linker en jou rechte brein he, is ewe ontwikkeld. Ouwens soos ons wat net kan rechts skryf of links skryf, ons het net so die helfte. Nee, helfte.
2: Huh? Nee, dan sit great.
0: Sê my vinnig, jy kan ons ons sien op die TV, wat sê die score?
2: Nee, ek sien ons nou wat 31 minute in, en dis wat nog steeds 7 elk. Nee, die man hou mekaar mooi.
0: Yes, ek moet sê, ek is amper 2,5 en 7 elk, nee, en dis een dik All Black span, hoor. Ja. Dis nie lichte muziek,
2: Nee, hulle het nie die 114 C-span gebring, he. Dit is duidelijk daar. Jy kan sien, hulle die manne gepak, allemaal is lis vir die ding, maar die stommers maak mooi.
0: Nee, yes, like it. Nou ja, Bertie, my ou vriend, die mense waar julle nou lekker jagt, nee, sê van hulle hierdie eniekie. Hierdie eniekie het jy self opgekook.

0: Overland wat sê, Bokkie sê my reg, jesse kyk is almoek manne wat kan, oh man, dis manne wat is kan.
1: Mooi.
0: Sê vir my, Oniki, denk jy, AI gaan traditionele muzikante so bykie opdraande gee?
1: Ek dink dit gaan nie mark meer kompeterend maak, ja, en maar ek kan nie daar, ek dink daar's 'n plek vir dit, en daar's 'n plek vir jou traditionele muzikante 100%. Jy weet, so ek dink dit is, en het, ach, ek dink dit gaan nou self so amper sê, een fad wees wat het gaan kom en gaan nie. Ek dink dit gaan net probably beter en beter en beter word.
0: Ja.
1: Maar ek meen, daar is nog steeds, jy kan nie een traditionele muzikant wegvat in terre van dit nie, en dit is nooit gelukkig die plan nie.
0: Ja.
1: So ek dink dit kan mekaar lekker aanvul. Ek dink dit is die groot ding.
0: Nou sê vir my, jy launch ons nou volgende vrijdag, launch jy jou kanaal op Spotify, en dit is, die kanaal is Disklein. D-I-S, spasie, K-L-E-Y-N.
1: D-I-S-K-L-E-Y-N. So dis klein, alles een woord.
0: Dis eintlik dis klein.
1: Dis eintlik maar net al, dis my van Kleinhans.
0: Ja.
1: Dis net dis Kleinhans, maar dis klein.
0: Okay. Dis K-L-E-Y-N.
1: Dis hy.
0: Nou sê gou vir my nou, as 'n AI artist, dis nou, voor, ek weet nie of ek het reg beskryf, maar dis hoe ek het noem, AI artist.
1: Ja.
0: Hoe toer ou nou, of hoe, ek weet, hoe, kan 'n ou toer, kan 'n ou na die wens toe gaan, kan jy genooi word?
1: Jy sien, dit is die hele ding, weet, ek het ons gekyk, kom ons vat Jakkels Vibes as 'n voorbeeld. Hulle, weet, want dit heeltemal stond so goed gedoen, en die mense wil sy goed luister, en dan wil hy moet perform, maar hoe perform hy?
0: Hoe perform hy?
1: Daan staat hy uit om met 'n laptop, en hy druk play. Jy weet, en ek dink, en dis die hele ding, dis ek wil sê, ek dink, dis obviously waar jy moet weet waar jou limits is. Jy weet, ek dink, want daai gaan nooit gebeur, nou het hulle ou gekry wat nou die ou is, en hy dra die masker en so aan, en so maar, jy weet, en dan speel hulle ook maar toch met regte instrumente dan, en dan sing hy maar net die liedjie. So, weet, dit is my bietjie confusing, jy weet, ek is nie, aan my kant sal ek half sê, ek dink aan my kant is dit nooit 'n ding, wat ek wil nou gaan toer, en daai tipe goed vir my is goed, weet, ek, as dit al vrygestel is, en al buiten, en mense kan dit luister, en ouens my nader, en my sê, jy is tjom, ek like hoe jy skryf, wil jy vir my ietsie skryf, wat ek kan sing en opneem, jy weet, dit sal my lekker wees. So, dit is aan my kant die gedagte, en ek het jy ook daarover gedink, weet, soos, die hele, want ek moet ek kyk, wat doen hulle nou met die live optrees, en dit het so lekker gewerk nie.
0: Nee.
1: Dit maak nie sin nie.
0: Nee, so, wat ek meen, jy, dis eindelijk net 'n DJ.
1: Exactly.
0: Jy weet, so, dis al wat jy kan doen is, jy kan jou eie muziek sit en speel.
1: Ja, exactly. Betaal my hier om my eie muziek te kom speel. Ja, exactly.
0: Bring jou eie plate, ding is.
1: Ja.
0: Op hierdie stadium moet ek vir jou sê, ou Nikki, vanavond gesien hoe gewild is Nikki Kleinhans as persoon.
1: Dankie man.
0: Die mense hou baie van jou, jy kan misschien baie WhatsApps wat ons kry, en die mense vraag vir ons, wanneer is Nikki weer op die lig? So, wat ek dink ons gaan sê, nie, as die All Blacks wen vanavond, nie, dan,
1: wat lyk of het daar kan toe beweeg, ja.
0: Dit lyk nou so, nie,
1: ja.
0: Dan gaan Nikki a comeback maak.
1: Ja.
0: As die All Blacks verloor vanavond, dan gaan Nikki even a better comeback.
1: Ja, jy sien, net so. Nee, given, dis a given, die is a given.
0: Kom, ons hoor gaan bykie so, ons het hier vir Jan Mostert.
2: Hi, hallo Rudolf, hoor jy, dis Jannie Mostert hier van Warren.
0: Nee, Jannie!
2: Hoor jy, die ou wat saam met jou in die atelier is, Nikki, okay, ek het net sy naam gekry. Maar hoor jy, die ou mag maar sing, maar wie jy, dis absoluut, ek kan dit eerlik vir jou sê. Wag maar, baie dankie vir julle program, en ek geniet die program, ek en my vrou is ingeskakel, en ja, lekker aan vir julle verder, en laat hy muziek rol, my man.
0: Jannie Mostert, daar had jy nou gehoor,
1: yes, so.
0: Van woorden af.
1: So hy die paard te bek,
0: huh?
1: Nee, yes, dankie, ek waardeer.
0: Ja, jy sien die kind, dis die ding. Jannie is a baie, baie groot kunstenaar. Hy is a baie groot, hy kan enige instrument eindelijk speel, die ou, nee. Hy is genuine baie talentvol, en vir a ou wat so talentvolle kunstenaar is om dit te sê, van iemand anders. Ek haal my hoed af, nee. Baie dankie, Jannie, ons gaan net nou, Jannie. Ek gaan Nikke, ek gaan een stukkie van Jannie en oom Piet Duitser gaan ek vir jou spelen, hoor jy mykie, nee. Next level. Lorette Bakler wat sê, baie dankie vir die muziek, geniet het, groete hier vanaf Ierland, Brian en Loret. Nou ja, goeie naam, Brian en Loret, is wonderlik, wonderlik om saam met julle te kuier. En dankie vir die ondersteuning, al op die Irlandse Valley uit. En dan Marie Heinz wat sê, hallo sê, ek het nou weer na een lang tyd begin inskakel en geniet die muziek sommer weer terdee. Geloof dit gaan goed, nog goed met al die mense, of sal ek sê ons Damse Gaanse groete van Marie. Marie, baie, baie dankie. En weet jy wat, ons gaan een tweede rij doen, ons gaan een van Janie Warden hulle doen en om Piet Duitser. Laat jy net bykie hoor, hoe slaat die man aan die kitare en die dinge. En dan gaan ons hierdie eniekie van Marie, Charles Jacoby. Want hy nog vir Charles Jacoby?
1: Tjie.
0: Joh. Huh?
1: Ja, nou, hy is voorin vir my. Nou, hy is voorin vir my.
0: Nee man, jy moet weet wie Charles Jacoby is.
1: Ja, nee.
0: Kijk hier, dis nou, jy praat nou van many moons ago. Charles Jacoby, wat sê Mockingbird, net na hierdie eniekie van hom Piet Duitser en hierdie Jannie van Waarden. So klink hulle.

0: Hey, aanstap vlooie, aanstap vlooie. Dis nou, om Niekie, dis nou as jy nie gebat het hier by op maat, hè?
1: Ja, soos hy laat hy vir my so elke tweede dag sê nie, hy wil nie, hy wil varkie aan. Dis ek nee.
0: Varkie aan.
1: Ja, nee, ons is nou in die bad wil mis.
0: Sê gou vir my ou Niekie, wat is die score? Wat sê die manne?
1: Nee, is halftyd. Wat is dit? Ek kan nie eens meer die score sien nie. Ek het nie. Is halftyd dat ek het hom gemis daar.
0: Kyk, ek het nou aspres het gedoen
1: wat ek het. Ek dink is nie hoe veel is dit wat? Is dit 14-7?
0: 14-7. 14-7 in die guns van die Cape Crusaders.
1: Dis hy daai. Ja, dis die All Black B-span, ja. Nee, dis hy daai. Ja.
0: Maar hulle is definitief 'n B-span.
1: Nee, nee, ek dink dat dit net 'n bietjie met dat bietjie met krag gekom. Jy kan sien die manne wil iets doen, maar ek dink die Stormers wil 'n punt bewys. So kom ons op hulle druk weer.
0: Kijk jy, maar is interessant, dit is baie, baie interessant, die Stormers wat op hierdie stadium aan 'n man staan, voel ek,
1: Ja.
0: Sê my Niekie, ons het nou van die lucht af gepraat, in die derde song wat jy vir my gestuur het, vertel my bykie van daai.
1: Ja, dit is ook maar, soos jy weet, die mense wat nou al luister, en nou vir jy die verlede uitken, is dit, ek in Formule 1 is soos Battery and Torch, weet ons loop saam, dit is maar, is een groot passie van my. En natuurlik, ek skreef vir die blou span, die blou, rooi en geel span, die Red Bull span, is my span. Hierdie jaar is al nou nie, dis is ons nou nie waar ons moet wees nie, maar is ok, weet al, ons sal die brug ook oorkom.
0: Maar is dit nou te doen met hierdie wat hulle nou halfte van die reis op die batterij rij in die boost, en ek weet nie wat, dit is een baie technische ding nou.
1: Ja, nee, het is, weet, maar ons sal kyk hoe gaan die tweede halfte nou, ek dink het gaan bietjie beter gaan, weet ek wag om te sien wat Aston Martin, Adrian Newey se Aston Martin 2.0 gaan doen, ek weet nie, nou die laaste voor die samenbereik, die laaste kar een gesien, hulle was .6 op een lap, weet so, en dit was net die aero, dit was nie die engine nie. So, die
0: kijk jy maar, hulle sê McLaren die jaar is een stapje voor allemaal.
1: Ja, Mercedes eindelijk nou maar.
0: Ah, Mercedes, sorry, Mercedes, ja.
1: Maar McLaren is baie, met Lando Norris nou al, het nou een paar keer nou weer gepodium, so hulle is weer op pad terug.
0: Ja.
1: Hulle was die World Champions laatst jaar.
0: Dit is net Ferrari wat die wil rechtkooi.
1: Ja, hulle het ook om so'n bykie van die resurgence ook dan bykie over Leclerc het dan die, ook dan bykie iets gedoen daar, en Hamilton ook dan iets so.
0: Ja.
1: Hulle kom dan daar. Jy weet, en ek dink Red Bull is ook een bietjie ding nou geskit, en hulle is, hy Macarena Vlerk het vir Max bietjie uitgevang so twee keer, jy weet, en as Max sê nee, dan doen allemaal, dan sê, dan moet het recht, jy weet, so.
0: Ja.
1: So ja, en die volgende

0: nou met geskryf was eintlik maar ja, die ding is sy naam is Max Verstappen. En en dis maar eintlik maar vir het, so met die Formule 1 in oog en Max Verstappen wat maar ek is 'n baie groot fan, dis my drywer. Ek is eintlik fan van die sport, weet ek my beste drywer ry nie meer nie, dis Kimi Raikkonen. Ek was 'n massive Kimi.
1: Was jy 'n Brit?
0: Ek nee, Kimi is mos 'n Fin.
1: Ag, Fin, sorry. Maar daai onthou
0: jy Raven, ja.
1: Die kommentators is mos Britse kommentators.
0: Yes,
1: en hulle het altyd daai kom hy maar die heel laaste. Dan gaan hulle anders of hy eerste gekom
0: het. Ja, of course. Nee, dit is maar hoe dit gaan. Die Britte dink mos hulle besit Formule 1.
1: Ja.
0: Maar dis nie, dit Silverstone is die belangrikste Formule 1 op die kalender. Is nie so nie.
1: Nee.
0: Maar nee, dit is soos ek sê, nee, Kimi, ek is 'n baie groot Kimi Raikkonen fan, so dan moet ek nou vir Kimi Antonelli ook dan daar, so ek het nou my Kimi,
1: ja.
0: Wat ek voor kan skree.
1: Aitse.
0: En maar Max is my ou, weet Max is my ou, maar ja. Klik almal, ek is groot
1: van. So die song, ek het nou die song al gehoor, nou dit voel vir my, jy weet daai song van, wat is die vrou se naam, Tap It, wat is die song se naam, Lianime, is het Lianime, wat Tap It, nee, wat sy sing van, wacht, ek gaan jou nou sê, wacht, ek gaan hom nou gewoon
0: stik. Doef, Doef in jou slatte doef in jou zoef of wat daai van Liane my. Nee, ek kan ook nie die sy naam.
1: Ja, Liane my sê.
0: Ja,
1: dis die song. Dis die song. Dis daai song, maar dit gaan eintlik oor die ouens van Brakpan, nie weet daai wat die karre so spin en die 3 liter Fords en die een van die exhaust wat so groot as hy sleep op die grond, jy weet.
0: Yes.
1: Nou die as ek die song van Max luister, nee, was dit jou bedoeling gewees om te sê, jy bring so'n bykie Pretoria Oos in, saam met Max?
0: Ja, ek het dan prof so'n bykie van een boer weergawe van een Max Verstappen ondersteuner gemaakt. Het. So ek dink, dis maar al waar, weet, en die ander weergawe is meer soos die rarige doef op en af spring, maar
1: yes.
0: En dan moet daar iets in die aarde al wees as jy daar in gaan.
1: Ja, die groen, wat sê?
0: Ja, njaupe.
1: Njaupe, die groenblare. Kiekie, ja. Maar onthou my asseblief. Ek wil hier na Max se song wil ek praat oor wat is hy mechanic wat jy kry uit dit?
0: O, ek moet 'n bietjie gaan check. Ja, ding is ek sal nou vir jou sê
1: okay, as ons druk. Maar ons gaan hier nou gaan ons praat oor hy mechanic, nee, want ek sê vir jou ek het my breek gelag toe ek hy mechanic. Maar jy sê nou
0: Max verstaan.
1: Max verstaan op Ramkat Radio op en 7.0.

0: As jy al die pad af van Beaufort West gesiggie. Papi, wat dink jy van daai een?
1: Hy's lekker sien, hy's lekker. Ja, ek like it, ek like it.
0: Ja, hy's lekker, hy's lekker, hy's lekker. O, Nikki, my ou vriend, ja, so, ons staan al weer hier na einde se kant toe van vanaand se show. Kan jy dit, my broer sê nou so, Nikki het mos Honda gery. Ry die ou nou voort. Hy is mos 'n Max fan.
1: Ja, het was Honda, het is nou ongelukkig Ford, maar is okay, is okay.
0: Ongelukkig, ek ry Ford.
1: Ons vat dit, dat is jou keuse.
0: Nee, dis hoekom hulle so goed ry, want is Ford.
1: Dis hoekom. You can have any color as long as it's black.
0: Kyk hier op my, onthou, eers my broer onthou, dis many moons ago, ne? By die Honda manne.
1: Ja,
0: yes.
1: Ja, maar sien, dit is ons maar waar die we vandaan gekom, die BAR Honda en Jenson Button.
0: Ja!
1: En dan gaan nog verder terug, McLaren se dame met die MP4, die wit en rooi op bekende Honda.
0: Ja, jessie, maar dis many moons ago now. Het jy ooit gedink Honda gaan nie meer, ek ben Honda was so synoniem gewees met F1.
1: Ja, ja. Toe hulle ons nou wegraak en toe is hulle eweskielik weer terug. Ja.
0: Ja. Nikki, onthou jy van Hanlie André?
1: Ja,
0: wat kent in park?
1: Of course, of
0: Hanlie, hulle sê, hulle keer vanavond lekker saam, so hy sê, speel asblief hierdie liekie op die show asblief, en dis speciaal vir Velder of Laai plek in die omgeving, ons het het self op ons show gespeel, maar hierdie mense is net uniek, en hulle is aan die crowd, so, dis een baie mooi song, en sy het gevraag, kan ons asblief hierdie liekie speel, die liekies naam is Laai plek en Veldrif. Nou ja, het jy hom al gehoor?
1: Nee.
0: Daar kom hy. Hier kom hy nou. Laai plek op Veldrif. Ook ai, ne?

0: Lekker ou live plek in Veldrif, Hanley. Hey, baie, baie dankie Hanley vir die prachtige ene. Ons hou baie daar van die mense, maar Veldrif en live plek, hulle is mala oor. Nikki. My vriend, wat gaan aan by die rugby?
1: Nee, ek sien ons nou net, Sanat laat nou net al oorgevlieg, soos een arend oor die dam, het hy nie gauw oor die lijn geduik, en ek sien ons het, ons is nou, is wat, 14 elk.
0: Wat?
1: Wat? En hoeveel? Deurgetrek.
0: My vriend? Hoeveel tijd is nog oor in die game?
1: Nee, ek denk ons het te veel wat. Wat, sê ek nog so 30, so 28, 30 minutes as ek het nie mis het nie?
0: Oeh!
1: Ja, moet ons gauw check. Ja, nee, daar is ook so 24 minuten oor.
0: 24 en is 14 elk?
1: Jebel.
0: Die manne het ons vir ons een game op die tafel gesit, hy?
1: Nee, die kaap gaan breek vanavond. Het maak yes. Ook wat ek kan doen
0: wat
1: die game.
0: Wat ek kan toe, jy gaan nie, nee?
1: Nee, dit is feite daai. Nee, dit lyk goed so ver.
0: Sê vir my, Nikki, Vrijdag launch jy nou jou dinges.
1: Ja,
0: vertel ons bykie meer van die, wat, hoeveel songs is op jou album?
1: Ja, daar is 12, daar is 12 liedjies op hom, het, en alles oorspronkelijk myne, en self geskryf en self gedoen en sovoorts, en so ek sê, ja, kom al, baie van hulle kom oor baie jare, en baie is so jonk as een jaar terug, jy weet, so dit is, ja, dit is 12 van hulle.
0: Ja, en ook die ander ding is, Nikki, ons het net al gepraat oor, jy kry, baie van jou muziek klink dieselfde, jy weet, as jy nou AI muziek, hulle het dieselfde vibe, dieselfde beat, dieselfde, ja. Alles, dit klink letterlijk na dieselfde song oor en oor en oor, so baie ja. Mense gaan ja. In die ding in,
1: ja.
0: Ek sê dit recht verkeerd nie, dit is net baie mense gaan, mis nou maar, jy weet, hulle wil vinnig, fast en, quick and nasty type van, jy weet, yes. Vinnig, kry het net uit.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar jy het vir my genoem interessante ding, dat jou muziek uit die aard van die saak is nie vir amal nie. En hoekom sê jy so?
1: Nee, ek dink, daar is, baie van die goed is redelijk zwaar geskryf, weet, en baie is persoonlijke ervaring, jy weet, bijvoorbeeld, die een, het ek actually vir my ma geskryf, wat in 2015 oorlede is, en dit was, die song is net weg, nooit vergeet, en as jy het luister, ek het vriende wat in soortgelyke situasies soos ek was in daai oomblik in tyd, en het hy het ook al vir my gesê, joh, my vriend, hierdie is nabij in die huis.
0: Ja, ja, ja.
1: So dit is nie vir, ek dink dit is vir allemaal nie, maar dit is genuine. Dit is nie, dit reik nie na China nie, dit is nie vir sy, dis wat ek verseker vir jou kan sê, dit is nie een gekopiede recept nie, van dit moet klink soos daai en reik soos daai, en ons speel hier 30 seconds met Tommy.
0: Ja.
1: So, ja, dit is die ding, dit is per my persoonlijke stories en persoonlijke ervaringe. So, en dit, baie van het is, daar is baie diepes en dan so, daar is minder diepes, sal ek so sê. Ja.
0: Kijk, Nikki, goeie balans. So, kijk, jy is al jare as jy in die muziekskryfkant, bedrijf.
1: Ja.
0: Jy het nou onlangs besluit, okay, luister, enough is enough, jy gaan nou jouself, gaan jy nou die wereld uitsit in deur middel van AI om te partner met AI, om te sê, hoor, hier is my woorde,
1: ja.
0: Jy gaan die ding aan mekaar sit en dan gaan jy maar buiten sit, want jy wil yes. Graag vir mense iets beteken.
1: Verzeker.
0: Vir iemand wat nou ook AI muziek wil maak, of ook in AI wil ingaan, en hy het van goed, wat sal jy, advies sal jy vir hulle gee, as jy nou kyk, jou ondervinding in termen van liedjie skryf, en jy saam met kunstenaars geopreid, wat sal jy?
1: Ja. Nee, ek sal ding die belangrijkste ding is, jy gaan sit by die tafel in die stoel, of gaan sit langs die rivier, of sit onder die boom, of gaan sit waarever met een stuk papier, een boek en een pen, en skryf, en krap, en griffel, want dit is waar die gedagtes vandaan kom, en dit is waar dit uniekheid kry, weet, want ek dink wat baie van die ouens die fout maak, is hulle gaan sit die ding in, en hulle sê net, ja, machine skryf vir my een liedjie, en dit moet min of meer so en so en so klink.
0: Ja.
1: So die ding het geen siel nie. Hy het geen geskiedenis nie, dit kom jy uit die verhaal, nie is die ding wat jy gesien en gereik het, wat nie met jy gebeur het, of wat jy ken gebeur het nie. So, en jy kan het dadelijk hoor. Daar is niks diepte in die songs nie. Daar is nie geskiedenis nie.
0: Ja.
1: So, gaan skryf dit eers jouself op een stuk papier, en dan gaan tik dit oor, en maak dat het, want ja, daar is een formule van hoe goed geskryf moet word,
0: ja.
1: En het nie moet lyk soos een gedig nie, in plaas van soos een liedjie. En doen dit so, en dan van daar af, as jy hom eers perfect reg het, in terre van so op een stuk papier, dan kan jy nou gaan, en kan sê, okay, kom ons begin nou met die technologie speel, en gee die ding so bykie awesome.
0: Ah, okay, so wat jy sê is, jy moet eers by jouself in stilte gemakkelijk wees, voordat enige muziek bygees. Want nou, ek kan vir jou nou sê, die maan is blauw en die son is geel, bijvoorbeeld.
1: Yes.
0: En as ek het, nou ja, goeie, dan klink het, ek maak het een song, maar beteken nie, dit is een song, he?
1: Nee, glad nie.
0: jy is 100% reg. En ek dink nie, ek dink dis, jy sê nie mense moet nie dit doen nie.
1: Mm-mm.
0: Jy sê mense moet dit net bietjie meer dink daaroor om regtig waar 'n verskil vir mense daar buite
1: ja,
0: te maak.
1: Ja, nee. Ja, ja. En gee dit, jy weet, maak dit eg, maak dit genuine. Ek dink dis die groot ding.
0: Ja.
1: Jy weet so en sit die werk in. Ek dink dis die ander groot
0: ja,
1: ding.
0: Weet, ja.
1: Vat jou tyd ja. en sit die werk en al vat dit 'n maand of dit vat 'n jaar.
0: Ja, ja.
1: Vir my het dit party van die goed 10 jaar gevat. Dit
0: ja.
1: Is baie lank, jy weet, en is ook om ek het nie doen as 'n loopbaan nie, want dan het ek seker al gekrepeer en gevrak van die honger.
0: Ja.
1: Maar vir my het dit op 'n punt gekom dat ek kan nie, weet, want dan, aan die andere kant het ek weer opgehou skryf ook, want jy, dit kom nie uit waar mense dit hoor nie. Ja,
0: ja.
1: Jy stuur dit sommer, jy tik het op en jy mail het vir iemand, of jy WhatsApp het vir iemand, lees dan, en so, yes, dit is een amazing stuk wat jy geskryf het. Maar hoe so dit geklink het as 'n liedjie was?
0: Ja.
1: Daai tipe.
0: Ja, ja.
1: So, dit is die ding, en nou met dit, nou is okay, daai uitlaat is nou daar,
0: ja.
1: So nou tel ek weer op, weet wat ek jou gesê het, ek is klaar nou bezig met twee ander gedagtes, wat ons nou van die lig af bespreek het. Ja, wat ek dink wel interessant gaan wees, ek dink die mense sal daai
0: ek dink het gaan baie cool wees.
1: Like om te hoor, ja.
0: Baie, baie cool wees. So, Oliekie, ons gaan vanavond uitspeel met enige van Halter. Ons is een groot fan van Halter.
1: Ja,
0: jy ken self Halter se muziek.
1: Yes.
0: Minamoe. Doe my een gins, as jy weet, kon jy al uitfigure, of ken jy mense wat weet wie dit is, want ons kan glad nie uitvind wie dit is. He.
1: Nee, ek kon ook nie opgetel het nie. Ek het, dis amper half, hy soos, weet soos in die oudtijd in die huisgenoot, jy moes die skim gekleed, die
0: skim.
1: Ja. Hy is amper soos daai. Ja, hy is ja. Daai, hy is die modern day skim. Ja,
0: weet, dis die, weet jy interessant, nie? Ek het daar nie gaan kyk, nie. Hy is die enigste AI artist, ek noem het nou maar AI artist,
1: ja, ja.
0: Nie, wat nie wil hier mense moet weet wie hy is. He.
1: Ja, dit is briljant. Maar ek love het, ek respecteer het. Ek sal graag saam met hom om my vier wil sit en gesels, want ek dink hy moet 'n massively interessante mens wees.
0: Ja.
1: Want dis weer die ding. In my oë, jy doen dit dan vir jou eie rede, wat great is.
0: Ja.
1: Hy doen dit nie om famous te word of iets soos dit nie. Weet,
0: ja.
1: Hy doen dit vir sy eie rede, wat sy eie rede is. Ja. Weet, so, en die acties daardoor wys dit.
0: Ja. Nee, absoluut, my maat, absoluut. En ek dink ook, jy weet, soos Halter, wat sal waardeer wat jy sê, want jy weet waarvan nou het kom, jy weet, so dis awesome, ja. So Niekie, ons gaan vanaf uitspeel met, omdat die Stormers, ons nou in Nieuw-Zeeland speel, die score is huidiglik 14 elk, en daar is nog omtrent so wat, 15 minuten oor?
1: Ja, daar is nog so 15 oor, ja.
0: So, hy het song het gehoor, sy, ek weet nie of het hy was sy actually is, hy.
1: Ja, is actually aan,
0: is die blauw en die wit, dit gaan oor die WP raak mee,
1: okay.
0: So ek, ja, ja. Ons vermoed, die persoon of het in die Kaap geblei of bly in die Kaap, maar is 'n Stormers ondersteuner.
1: Ok, ek het hom so.
0: Die blauw en die wit, massive song, heb oor die 20.000 views in die eerste week gekry al, weet toe het gelaunch was so, op ja, YouTube, ja. En ons gaan uitspeel met Halters die blauw en die wit, omdat die Stormers nou 14 en 18 All Blacks is, en ons hoop die Stormers wen.
1: Ja, verseker, dat hy net oor die lijn kan trek.
0: Niekie, ek sê vir jou baie, baie dankie, het was bitter interessant. Vanaand saam met jou, en ons hoop om jou meer op die lig te hoor en te sien binnenkort.
1: Ja, ons sal verseker.
0: Sterkte met jou launch vrijdag.
1: Ja.
0: Ons sal ook op die launch vinnig gaan ons op dit wees en die muziek kry en muziek speel. Dit sal op ons systeme wees, ek kan jou garantie. Ons hou daarvan om talentvolle mense te ondersteun.
1: Nee, dankie man. Nee, ek waardeer. Thanks, Rolf. Nee, ek waardeer. Dit was nou baie lekker om weer bietjie. Dit gaan weer die stof af te skit, jy weet.
0: Ja.
1: Te gesels. Ja, dit is baie lekker. Voel of ek nooit weg was nie.
0: Exactly. So baie dankie, Niekie. Lekker aand vir jou. Geniet die show wat jy later na toe gaan.
1: Ja.
0: Net nou na toe gaan. Ek is seker.
1: Dit is seker.
0: Nou, wat vir jou wat al vanavond saam met ons gekeer het, baie, baie dankie. Moet nie vergeet nie, Disklyn. Disklyn. En op ja, Spotify kan jy so lang gaan check en pre-register of pre-follow. Dit launch vrijdag. En ons steen van Niekie, dit is rarig waar jy gaan spuit wees, jy mis nou vanavond gehoor. Mag jy gesê in die aand, ons in jou volgende week, sal die tyd, sal die plek, 6 uur op een vrijdag, saam met Rolf Goosen opspoed, saam met jou op Ramkat Radio, op en sê, op en sê daar. Gesê in die week vir allemaal, en mag dit een wonderlijke naweek, lang naweek vir jou wees, en onthou, as die wind waai, moet jy terugwaai.

Wait!

dit is vol. Jy gebruik my moves en vraag nie eers permissie. En jy stap my ook en sê nie eers na skiesie. Ek daag jou uit de limbo-competitie, Bobbejaanski, teen McNally.